0: Pues nace en Ribeira, na Ría de Arousa, onde Deus apoiou o dedo anular do seu día de descanso, que é o sétimo. Isto di Kiko Cadaval, porque todo o que di Kiko Cadaval é así de importante. Kiko, bons días.
1: Hola, bons días, Eva, como estás?
0: Bons días. Supoño que ti cos pés na auga, claro, porque con este tempo... Non, xa estás traballando?
1: Non sei, eu tiña unha cita con Eva Millán a primeira hora da mañá e dixen, eu iso non me perdo.
0: Ai, que aperto, así, en directo.
1: Levamos unha semana moi intensa no Festival Atlántica.
0: E tanto que se, como se leva, pois, facer sorrir aos 40 graus? Un pouco
1: pois
0: difícil, non?
1: É unha cita en as súas dificultades. Eu, antes de onte, estive no espectáculo que pechaba en Santiago, o Festival Atlántica, nun marco incomparável, na colexiata de Sar, con eses arcos detrás de min, e o público daba un pouco de pena. Eu via desde o escenario como facían como os canciños cando están así que a lingua de fora.
0: Que non me estrana nada, porque incluso ás 12 da noite seguíamos con 29, 28. O sea que non hai hora tampouco para isto. Bueno, esta semana ven un poquinho máis de fresquiño e ti continúas facendo un montón de actividades, de espectáculos e animando este verán galego.
1: Pois sí, a verdade é que Atlántica foi bastante traballo, porque tive a sorte de estar en Barreiros, nun deses sitios secretos que ti despois non sabes se divulgar ou non, non? Dixi, encontrei un sitio paradisíaco, non había ninguén, había unhas especies botánicas exclusivas, pois non llevo a contar a ninguén, pero a vos sí. Estive en San Estevo do Ermo, en Barreiros, que hai unha asociación que está cuidando aqueles restos arqueolóxicos
0: sí,
1: e aquela riqueza vegetal, e aí sí que se estaba fresco, ¿eh? Aí incluso, como se di, botaron unha rebequita por enriba dos hombros aos espectadores.
0: Qué maravilla, ¿eh? Claro, decíamos que pues unha circunstancia especial, pero o Festival Atlántica reúne auténticas voces da narración oral, ¿no? Supoño que o ambiente tamén é estupendo, con esos ecos da vida, con ese público fiel, e con esos espectáculos que entre vos tamén os combinades.
1: Mas sí, a verdade é que os festivais de narración, e Atlántica en especial, é un lugar de encontro. Vémonos pois narradores que normalmente vivimos moi afastados. Estivo Antonio Fontiña, que é do sur de Portugal, un mestre histórico. Estivo Irene Reina de Huelva, non? Que é un lugar esquecido no imaginario. Si que dís de Huelva, pois a menos que veranees alí, pero ela contou historias da montaña de Huelva, historias de contrabando, historias de mulleres saindo adiante cana nobre actividade do contrabando. Tamén houve unha voz procedente de Euskal Herria, a unha voz emerxente como é Amaia Elisa Goyen, e despois toda a fornada local, non? Entón, de unha maneira é como recibir amigos na túa casa, porque houve espectáculos de Atenea García, de Vero Rilo, de Ángeles Goás, de Abelino González, e entón foi unha diversidade de voces, e onte tivemos un vermú de contos a 40 graus, contos a 40, nun recuncho no Concello da Estrada, que había un regato ao lado e o público estuvo escoitando cos pés na auga.
0: Que bonito. Bueno, eso tamén é así, máis sen que non esquecerán nunca, non? Xa, pois o que agora mesmo temos que facer é precisamente refrescarnos como sexa e atender tamén a esos contidos dos contos que no teu caso, Kiko, por donde tirabas en esta edición.
1: Bueno, a verdade é que fixen dous repertorios diferentes, foi un encargo da directora de Soledad Fellosa, non nos deas a lata de todos os anos, e entón, naquel lugar que vos dixen paradisíaco, en que estivemos a 20 grados, en Barreiros, ali contei as historias de camiños, ¿no? Que son moi tradicionais, as historias de que vas por unha corredoria, venche un bandido, venche un fantasma, ou ou encontras un meniño chorando nunha esquina. Esos son moi tradicionais, pero na vida moderna sigue habendo. Vas pola estrada, topas un accidente, ves nunha boda, paranche para soplar, pero sempre é que o noso camiño se interrumpe. Entón, o público sigue encontrando interés nesas historias. Eu creo que a frase que decía John Lennon, non? Que a vida é o que che pasa mentras faz outros plans. Entón, os contos de camiño son así. Ti tes plan de chegar á casa e polo medio acontece algún error.
0: Por eso, porque ao final pues podemos sentirnos representados en algún dos contidos, non? Do que contas que son cousas da vida. Algúnas peores, outras mellores, e incluso nas peores, ese afecto co público ou ese sentirnos identificados pues tamén axuda moito.
1: Sí, a verdade, a traducción de Santiago, como foi o 4 de xullo este sábado, quixen lembrarme de Pilar Pereira, ainda que non quixera lembraríame, porque Pilar Pereira, a actriz, sí, a muller rebelde, a que abreu paso a moitas outras mulleres e que se revoltou contra a opresión dos anos 60, non? A opresión que tiña todo o mundo e as mulleres en especial, pois onte cumpriría 89 anos se vivise. Entón, como xa temos que ir preparándolle un homenaxe, pois eu contei dúas historias da súa infancia que ela me contara e que merecían ser lembradas.
0: Uh-huh. Algúnas se podría contar? Ou son así como para tres programas?
1: Non, claro. É que contar realmente, hoxe en día nos medios de comunicación valorase moito a brevedade, e os contos o que valoran é a calma. Pero sí, con Pilar contei que cando, despois de unha infancia feliz na aldea, onde estaba con os familiares, pois como estaba un pouco a monte, os pais trouxeron a meter unha no colexio das orfas, naqueles anos 40, serían, ou os primeiros 50. Entón, ou cando saían, era un internado, e cando saían, os pais dábanlle algunha larpeirada do que se podía dar daquela, algún anaco de chocolate ou unhas roscas da romería, para que elas matasen a tristura de estar encerradas nun colexo de monxas. E as monxas sacabanlle só entrar, como nun control de fronteiras, como se fose droga, cacheábanas e sacabanlle, e chamabanlle o comiso, decían, decomisado. E logo iban ya xestionando a medida que pasaba os días. Pero elas deranse conta que nunca lle daban todo o que lle quitaran.
0: Qué bonito. Sí, que había comisión.
1: E entón un día pasaronno, ela e unha amiga, Isabelita, pasaronno de contrabando de verdade. Pero puxeronse tan nerviosas ao saber que estaban con un produto ilegal que se foron a capeliña de Virxen de Lourdes, que había no campillo do internado, e ali acabaron con todas as reservas e tiveron un malestar estomacal moi grande. Ay, e tocaba confesar, e na confesión, cando o cura recitaba os distintos pecados, que agora a chavalada xa non sabe, pero había un pecado que era "non tendrás apetitos desordenados". E ela considerou oportuno e confesar que sí que tivera apetitos desordenados e que comera moito, pero o cura estaba falando de sexo, claro.
0: Claro.
1: E cando ela confesou que sí, o cura puxose moi nervioso e preguntoulle sola ou en compañía. Claro. E dixo, en compañía. Con quién? E dixo o nome da súa amiga e xa saiu correndo. O cura a denunciar as monxas saltando o secreto de confesión.
0: Carai, pero isto, Kiko, foi anteonte.
1: Eso
0: era, que barbaridade.
1: É unha españolada que se decíamos antes, cando facíamos unha historia ridícula de represión e de falta de liberdade persoal, decíamos así. É unha españolada, como aquelas películas dos anos 50.
0: Bueno, la verdad es que son cousas que están aí que efectivamente como non interesan ao público, ten que interesar moitísimo porque ademais ti, Kiko, despois buscas pois todo que é irónico, hai moita mistura no teu show, non? Xustamente por eso imagino que agora mesmo precisamos todo, porque sempre se di que a risa que é terapéutica e é certo, por suposto, pero tamén é terapéutico escoitar algo que polo que pasa a chestí, o que estás nun día así como un pouco máis con necesidade de sombras e aparece alguén que ese anaquiño pois faiche esquecer absolutamente todo. É dicir, agora mesmo, vendo así como é o teu cartel en xeral, todo isto está contemplado nas túas actuacións.
1: Bueno, a verdade é que sí, porque os contadores de historias temos como materia o ser humano, non? Porque moita xente di, vos ocupades vos das tradicións, vos dades voces aos que non a teñen. E digo, non, nos ocupámonos do ser humano e, polo tanto, o público síntese automaticamente interesado. Pero o máis bonito deste tipo de encontros como Atlántica é darte conta da diversidade de voces, non? Que non é que todos e todas que participamos esteamos como contando o mesmo ou contribuindo a unha misión, senón que os propios intereses das historias aparecen, como antes contei as historias de contrabando, por exemplo. Tamén este ano estivo de novo a presencia de José Luis Gutiérrez, Guti, que é o cociñeiro oficial e que fixo onte o último espectáculo desta semana en Vimianzo, no Castro de Barreiras, despois dun paseo guiado polo arqueólogo que coñece mellor, o Castro de Barreiras, pois ali no medio do castro, onde houve xente vivindo hai 2.200 anos, pois ali chantouse ao pé do carballo Guti e parecía un druida, non? Parecía que nos estaba traendo a memoria da tribo, concretamente da súa tribo zamorana, que onde se conservan contos ancestrais e ao final son contos nosos, tamén son universais. E iso foi moi bonito ver caer a tarde, tamén este tempo que estamos queixándonos, e é verdade, é moi opresivo, pero tamén permitiu estar ás 10:30 da noite no medio dun castro, e iso é un luxo, como decía un señor da miña de Ribeira, decía, iso non o ten o rei de España.
0: Claro, esos atardeceres, esos
1: Normalmente
0: momentos.
1: decía de empanadas de sardiñas, decía, comía un cacho de empanadas de sardiñas y esto no lo tengo rey de España.
0: Muy bien, a verdade que sí que eso é o carpe diem, non vivir exactamente todo o que podemos vivir. Bueno, para deixarte xa liberado, aínda que isto nos dá frescura ao programa, Kiko, xa o sabes. Como te xa xenda para o resto do verán? Sin parar,
1: Bueno,
0: sin poder playar.
1: pois hai unhas cantas cousiñas. Imos ir a Segovia, que se retirou o director do Festival de Narración de Segovia, e vamos ir por sorpresa, cada vez menos sorpresa, un feixe de narradoras e narradores, e vamos ali tentar emocionalo. Tamén estarei en Suxeia e Ultreia, unha programación ao abrigo das programacións xacobeas en Sarria, non? Donde parten tantos peregrinos, e aí estarei pois penso que o 15, se non é o 15, é o 16. Estarei con Celso San Martín o 24, o Día da Dorna. Estarei na moi lonxe de Ribeira, na no barco de Valdeorras, pero bueno, polo menos tamén é un barco. E aí estaremos facendo a nosa relectura do Ollo de Vidro de Castelao, que chamase Dous Ollos de Vidro, e tamén vou participar nunha cousa curiosa. Ten esas alegrías de que a xente nova che chame, pois unha moza, unha licenciada en filosofía, vai organizar na súa aldea un certamen de oratoria. Vai me levar de supercicuta, supoño que estarei con un chapéu e unha campana, vendo como a xente máis nova se entrena no debate, na oratoria, no discurso, no exordio e en todas as armas que son tan importantes, non? A capacidade da facilidade da palabra, o uso da palabra, o que nos dedicamos ti e máis eu, Eva, pode utilizarse para o ben e para o mal. É como a ruda, non? Se a ruda pode matarche a nena ou pode axudarche a tela. Decía o refrán. Entón a palabra pode ser veneno e pode ser alimento.
0: Bueno, qué maravilla, ver que está todo tan repleto de tanta vida, ya es, o mellor, de poder falar con todo o que temos aquí en este entorno, en Galicia, en este verán de movimento, de moito turismo, de moito abanico, pero de tanta ilusión. Kiko Cadaval, queremos decir que moitísimas gracias, que aproveita para facer agora recadiños, que despois xa é un pouco complicado, pero que, como sempre, agradecidos eternamente.
1: No, agradecidos por este espazo na radio que ten o mellor nome, que se chama Voz, ¿no? E por darnos voz ao Festival Atlántica.
0: Pois claro que sí, como non. Grazas, Kiko. Unha aperta enorme.
1: Unha aperta moi grande, Eva.
0: Igual. Seguimos en Radio Voz.

0: Pues a mí sé que me importa mucho lo que él haga porque es una manera de conocer nuestras raíces, nuestra historia y de vivir estos días así con el frescor de las noticias. Fíjense, un ciclo de visitas que se llama Revelando Compostela. Pues como historiador y divulgador cultural participa y nosotros pues siempre decimos queremos ir detrás de todas estas historias que nos pueda contar Fernando Franjo. Fernando, ¿qué tal? Buenos días. Buenos días.
1: Hola, muy buenos días, Eva.
0: Buenos días. Bueno, habrá que también de alguna manera buscar, ya que hay paseantes de Alameda, que justamente pues corresponderá a la siguiente semana, habrá que buscar también ese frescor que ofrece Compostela, ¿no?
1: Sí, claro, es una oportunidad idónea para conocer Compostela, para precisamente atestiguar que sí nos importa, ¿no? A todos los compostelans, tanto de nacimiento como de adopción, de poder disfrutar, en este caso, de mando de la Red de Centros Socioculturales del Concello de Santiago, de este ciclo que citabas, que lleva por título Revelando Compostela, y que, bueno, en este mes de xullo hay una serie de visitas que, bueno, luego tendrán a su prolongación también en otoño, ¿no? Entonces, bueno, efectivamente, bueno, estas visitas que ya comenzaron concretamente pasado sábado, ¿no? Hace casi, ¿no? Porque un poco que se persigue, eu quedome sempre ca definición desta idea, que foi a que Modesto López, que é o técnico de cultura responsable, falou na presentación. Son visitas destinadas a cidadanía, na que de algún xeito se pretende deslocalizar ese patrimonio que temos en Santiago e que ás veces coñecemos todos, non? Esa idea de postal, e visibilizar pues determinados currunchos, determinados rincóns, por exemplo, a Alameda, o Café Casino que se falou antonte na visita teatralizada que hubo, etcétera, etcétera, e que son, pues de algún xeito, outras zonas do noso patrimonio que se pretende mostrar esta riqueza para que ás veces non somos plenamente conscientes, non, de todo o que temos ante nós.
0: Se presentaba non hai moito, precisamente, é un programa que incluye esos roteiros que decías e tres caminos, ¿no? Que, pues, de alguna manera, tamén teñen ese nombre propio, Rosalía de Castro e Francisco Asorei.
1: Sí, efectivamente. De man de Mercedes Espiño vanse a facer un roteiros de autor, que se chama roteiros de autor, que serán tamén neste mes, que será pues, dunha das grandes conhecedoras destas tres historias, tanto de Osorio como de Rosalía, que se levarán logo o día 13 deste mes, o próximo lunes, faremos unha sobre os cafés históricos de Santiago, que é un roteiro que xa tivo un grande éxito en edicións anteriores e que, bueno, que de alguna forma tamén pretende visibilizar para todos os composteláns eses observatorios urbáns que moitos dos cales xa non temos con nós, pero que, bueno, que estiveron durante décadas, pois evidentemente pois, o Café Suizo, o Café Español, o Café Derby, actualmente o Café Casino, en fin, todos os cafés que estiveron, e incluso tamén moitos outros que moitos recordarán dos anos 70, 80, o Café Miami, o Café Royal, que non deixan de ser cafés históricos e con historia, e que ás veces tamén pois de algún xeito podemos esquecer un pouquinho, non? Sí. Ese sería, digamos, o día 13, e logo xa recollendo un pouco o que comentabas ti ao principio, tamén o roteiro da Alameda, ¿no? Alameda, a súa historia e os seus paseantes, que é un roteiro que tamén terei a fortuna de guiar eu, e que, bueno, que pretende tamén pues, facer unha lectura diferente do que basicamente sería pues, a Alameda que todos conhecemos. Pensemos que a Alameda, ás veces non, é algo máis que o noso parque, un parque que ven, pois, obviamente, con un percorrido histórico moi amplio, e que forma parte do noso patrimonio de humanidade. Entón, que os paseantes, pois, son todas as figuras escultóricas que se esparcen por toda a Alameda, non? Polo Paseo dos Leóns, por toda a Ferradura, por toda a Alameda, e que, de algún xeito, bueno, nos tentaremos visibilizar e tentaremos ensinar a todos os participantes e, bueno, de alguna forma, por darles un pouco a importancia que merecen, porque evidentemente isto pasa sempre, non? A posta en coñecemento ás veces trae consigo a súa posta en valor.
0: Por suposto que sí. Bueno, é algo que tamén contribúe a esa posta en valor e a historia, a ruta de esos cafés históricos de Santiago que, se temos que facer así un paseo, aínda que sexa radiofónico, cantos poderíamos visitar, Fernando?
1: Pues mira, máis ou menos podemos facer un percorrido unhas 12 paradas. Aproximadamente podemos facer unhas 12 paradas de cafés en Compostela. Bueno, máis ou menos facéndose un recorrido imaginario, podemos partir da Praza do Toural, onde estivo a principios do século XX o Café Colón, un café ao que habitualmente asistía Castelao, cando Castelao era estudiante, os seus primeiros debuxos nas mesas de mármore do café foron precisamente no Café Colón, non? Despois o Café Suevia, que posteriormente estivo Olmedo, non? O que sería a rincón ali na Praza do Toural. Logo iremos pola Rúa do Vilar, iremos ao Café Español, ao actual casino, que tamén, que bueno, non é que se fora un café secular, pero si agora o é, Café El Siglo, Café Suizo na Rúa Nova, Hotel Suizo en Mazarelos, despois en Orfas podemos xa ver a Fonda Suiza, e despois tamén basicamente que foi o Derby. E xa saindo un pouco do casco histórico, pois veremos o que foi o Kiki Bar, no antigo edificio Castromil, e logo na Alameda, o que hoxe é a Galería da Alameda, o edificio de Antonio Palacios, que tamén foi o American Bar. Faremos un percorrido un pouco por esta zona de Compostela, recordando, pois, quitando alguna documentación, anécdotas e algo de historia, de todos os cafés que tiveron un enorme protagonismo durante décadas en Santiago, e que ás veces nos poden pasar un pouco esquecidos, pero que obviamente merecen ter o seu protagonismo.
0: Naturalmente, como os camiños con historia, que eso xa está ben avanzado suyo, non?
1: Sí, sí, os camiños con historia... Os que comentábamos antes, de Merche Espiño, se fará un percorrido por toda a trayectoria de cada un dos autores, no caso concreto de Francisco Sorey, súa obra, os seus estudios de traballo, o que supuxeron os seus estudios de traballo de Sorey, que eran como un centro de reunión, non? Falas ás veces de que imprenta nos, e de que hubo, falas ás veces con toda a razón, obviamente, de que foron núcleos de encontro entre intelectuais, pero concretamente o estudio de Francisco Sorey era un auténtico avispeiro, no que se reunía toda a intelectualidade do momento. Bueno, eso como outras partes se percorre a toda a obra de Sorey por Compostela, ás veces máis coñecida, ás veces descoñecida. Hai unha serie de placas conmemorativas que tampouco son moi visibilizadas e que tamén son da autoría do propio Sorey, etcétera, etcétera. Entón, esa será tamén un dos circuitos máis apetitosos, máis apetecibles para todos os compostelanos. Sí.
0: Ajá. Bueno, todo é gratuito, pero claro, hai que inscribirse porque hai que saber de cantos componentes é o grupo, non? Os grupos.
1: Sí. Os grupos, a inscripción evidentemente son de balde, pero é preciso unha inscripción previa que se pode facer de maneira presencial na Casa das Asociacións de Cornes, que un pouco eixo de todo isto, ou no teléfono 981-54-2350, que é o teléfono precisamente de ali de Cornes. A verdade é que están resultando francamente ben, as visitas están funcionando moi ben, hai moitísimo interese que verdadeiramente o que nos empurra un pouco desde o punto de vista da divulgación, non? De que o principal reconhecemento é o interese que aporta o feito de dar información ou de facilitar o acceso a información, ás veces, como digo, destes camiños con historia ou destes roteiros que ás veces son anónimos ou máis anónimos, pero que, bueno, é moi reconfortante como ver como a xente cando lle ensinas, por exemplo, a placa que hai de Montero Ríos na Rúa Xadmins, que permanece completamente esquecida, pouco menos que de todos nós, e que é unha auténtica xoia, ou, por exemplo, algunha das esculturas que hai do Parque Escultórico Urbano que hai na Alameda, ou distintos puntos da cidade. É moi reconfortante ver como efectivamente é algo noso que nos interese, e como decías ti ao principio, si nos importa, non?
0: Pues a verdade é que irán un pouco de todo, ¿no? Xente que está interesada, veciños e veciñas, pero tamén pois moitísima xente que, Fernando, tamén é algo que nos chama poderosamente a atención, como está o turismo en este momento, como está pois todo repleto de xente que tamén precisa a estancia que estea na cidade, pois coñecela un poquinho máis e justamente aportades esas pinceladas para levar unha noción do que temos aquí, non?
1: Sí, naturalmente. Este es un poco retomar o debate de siempre, o debate de las consecuencias. O turismo sin impacto non existe, eso sabemos todos. Pero nunha cidade como a nosa, nunha cidade como Compostela, eu sempre gusto máis falar de población cidadá, a vizinhança, a cidadanía, e máis que de turistas, de visitantes. O sea, todos os nosos visitantes tamén, de algún xeito, teñen este dereito a coñecer outra mensaxe que seguramente que é do seu interese e que bueno, que un pouco tamén a responsabilidade de todos nós ensinar e que teña o seu proveito, non? É decir, é certo que bueno, que ás veces prácticamente parece que Compostela se limita a dous, tres mensaxes concretos do seu patrimonio, pero, a ver, o patrimonio non simplemente se hereda, hai que tamén depende do que queramos lembrar, do que queramos ensinar, que nos permitirá disfrutar de moito do noso patrimonio que ás veces, como digo, non está suficientemente coñecido, e que todos sexamos composteláns ou sexamos visitantes, temos dereito a coñecer.
0: Por suposto que sí. Bueno, esto en todo para os vindeiros días, sobre todo agosto, parece que hai un respiro, non? Por lo menos para os que estades aí falando de patrimonio material e inmaterial.
1: Sí, bueno, agosto sí, pero estamos preparando xa novas visitas, como comentaba ao principio, para sí. Outono, bueno, preparando visitas para plantexar o concello, e é verdade que hai, como decía ao principio, moita receptividade, temos proxectos para facer novamente a retomar a visita do Santiago proxectado, daquelas obras que non se chegaron a realizar, continuar co parque escultórico, facer unha visita tamén que vai levar un nome de Forxa Memoria e Pedra, que vai ser sobre toda a rotulación de Santiago de Compostela, xa non tanto a rotulación comercial, que tamén, sino a orixe da rotulación de cando a mediados ou finais do século XIX empezou a rotularse todas as rúas e toda a configuración urbana, que é un auténtico tesouro que aínda temos nas nosas rúas. Bueno, tamén haberá alguna con Maxia, en fin, ou polo menos ese é o proxecto para continuar traballando nesta liña, sí.
0: Bueno, das cinco rutas, dirixe Guía 3, o noso convidado, os cafés históricos, os paseantes da Alameda, e o dito, pois, a primeira delas foi o café comentado, o café casino, que chamou a atención da xente, Fernando, xa deixamos que continues coa xornada.
1: O café casino sempre é tamén moi reconfortante, porque tamén de algún xeito é ese lugar que ás veces as propias visitas edifican moito o que sería a mensaxe, porque para moitos dos composteláns o que hoxe é café casino, anteriormente Sociedade Casino de Santiago, é unha especie de tabú, non era doado, non foi doado de coñecer, porque obviamente era unha sociedade privada, e precisamente polo feito de que era un local que non foi nin desenvolvido para ser exposto, pois é moi descoñecido. Entonces, pois ás veces, cando ali facemos unha visita na que aportamos maxia, na que aportamos música, permite algo que ás veces se di de que o café, concretamente o café, é o único entorno patrimonial ou dos únicos que permite disfrutar do patrimonio os cinco sentidos, non solamente coa vista, non solamente pois iso, disfrutando coa vista, sino tamén co oído, porque temos música, o propio ruido do café, o tacto coa maxia, en fin, olfato, entón é unha visita moi transversal que afortunadamente está resultando francamente ben, e que iso nos satisface moitísimo polos resultados que obtén. Sí.
0: Totalmente. Bueno, pues Fernando, moitísimas gracias como sempre, precioso proxecto del que falamos en algunha ocasión, e a verdade é que isto é pues para todas as estacións, verán, outono, porque sempre hai xente ávida de saber e xente ávida de compartir tamén. Grazas e bo día.
1: Un auténtico placer.
0: Igualmente, una aperta.

0: Galicia, quero seguir presumindo de ti, dos teus ríos, dos teus montes e da beleza dos teus verdes infinitos. Porque para os galegos e galegas, os nosos montes son patrimonio, a forma de vida de moitas familias, fogar dunha flora e fauna que nos define. Gozalos e coidalos para conservar a súa cor é responsabilidade de todos nós.
1: Por iso, se ves un incendio, avisa a través de Alume ou chama ao 085.
0: Galicia, quero te verde. Xunta de Galicia.
2: Radio Voz.
3: Ven a Gadis, el precio no es un problema.
4: En nuestras oportunidades de hoy tenemos
5: detergente líquido VIP Express, 40 lavados, 8,50 euros. Y en frutería, sandía entera, kilo, 74 céntimos.
6: Gadis, en confianza.
7: Na vida hai cousas que son cuestión de aptitude. Coap Xunta.eu podes centralizar os teus trámites e xestións coa administración de maneira electrónica. Notificacións, documentación, expedientes...

0: Galicia, quero seguir presumindo de ti, dos teus ríos, dos teus montes e da beleza dos teus verdes infinitos. Porque para os galegos e galegas, os nosos montes son patrimonio, a forma de vida de moitas familias, fogar dunha flora e fauna que nos define. Gozalos e coidalos para conservar a súa cor é responsabilidade de todos nós.
1: Por iso, se ves un incendio, avisa a través de Alume ou chama ao 085.
0: Galicia, quero te verde. Xunta de Galicia.
2: Radio Voz.
3: Ven a Gadis, el precio no es un problema.
4: En nuestras oportunidades de hoy tenemos...
5: Detergente líquido VIP Express, 40 lavados, 8,50 €. Y en frutería, sandía entera, kilo, 74 €.
6: Gadis, en confianza.
7: Na vida hai cousas que son cuestión de aptitude. Coa app Xunta.eu podes centralizar os teus trámites e xestións coa administración de maneira electrónica. Notificacións, documentación, expedientes...

0: Eti, ¿es máis de concertos ao aire libre ou de desfrutar nos auditorios? ¿Es máis de espectáculos nas prazas ou nos teatros? ¿Gústache máis unha verbena ou unha boa romaría? Sexas como sexas, en Galicia temos cultura dabondo. Exposicións, festivais, teatro, cine, danza... Todo isto é moito máis para que desfrutes dunha cultura para todos os gustos. Porque para gustos, cultura. E para cultura, Galicia. Xunta de Galicia.
1: Puedes escuchar una Radio Tox o puedes escuchar una Radio Detox, donde la bronca y el mal rollo quedan fuera. Y solo hay espacio para las buenas vibraciones, llenas de energía que te recargan por dentro. Radio Voz. Alegría de vivir. La noche con Esther. Radio Voz.

0: Radio Voz Lugo, 105,6.
1: O sábado 18 non podes perder a 13ª Festa do Percebe de Xove. A partir das 12 na Praza do Concello Pregón a cargo de Marta Villaverde, conselleira do Mar. A continuación, degustarás os mellores percebes. Animación a cargo da charanga Os Charangos. Cantos de taberna, Espera que vou mexar e Disco Móvil. Xa o sabes, este sábado 18 de xullo non podes perder a 13ª Festa do Percebe de Xove. Agardámoste. Organizado pola Asociación de Festexos Amedorra, coa colaboración do Concello de Xove, Xunta de Galicia e cofinanciado pola Unión Europea.
2: Os venres, en Voces de Lugo e a Mariña, temos un espazo dedicado á gastronomía, a lareira. Receitas, trucos, consellos e moito máis, contados por José Blanco, xefe de cociña do restaurante La Solana de Ribadeo.
3: A lareira, os venres en Voces de Lugo e a Mariña, o programa dedicado á actualidade local e comarcal que se emite cada día en Radio Voz.
4: Ir á praia e comer o mellor pulpo é posible porque os pulpeiros de Lugo xa están de novo en Praia de Altar Barreiros. Ao carón do mar poderás degustar o mellor pulpo á feira ou con gambas e moito máis. Churrasco, zamburiñas, raxo, lagón cocido, rabas de calamar, pimientos de padrón, merluza do pincho. Contamos con terraza e carpa, con horario de cociña de 1 a 4 e de 8 a 11. Xa ao teu servizo. Os pulpeiros de Lugo en Praia de Altar Barreiros, frente ao Moby Dick. Agardámoste coa mellor oferta gastronómica.
3: O Ribadeo Indiano rende homenaxe neste 2026 ás mulleres, porque elas tamén marcharon. Ribadeo recrea durante 3 días a sociedade indiana e a emigración. Do 10 ao 12 de xullo, achégate a descubrir o Ribadeo Indiano. Desembarco, exposicións, charlas, habaneras, mercadiño de ultramar, xincana e o concerto de Estrellas de Buenavista e más. A 10ª edición do Ribadeo Indiano, agarda por ti.
4: En Novalux Óptica e Centro Auditivo queremos que vexas e escoites a vida con toda a súa intensidade. Somos centro adherido ao Plan Veo do Goberno, co que poderás obter axuda de ata 100 euros en gafas ou lentes de contacto para nenos e nenas de ata 16 anos. Consúltanos. E se tamén queres coidar o teu oído, contamos con tecnoloxía de última xeración e profesionais que te acompañarán en cada paso. Visítanos en Avenida de Galicia 91, As Pontes e en Plácido Peña 9, Vilalba. O noso horario de verán, de luns a venres de 9:30 a 13:30 horas, martes e xoves tamén polas tardes de 16 a 19 horas. Novalux Óptica e Centro Auditivo. Ver ben, escoitar mellor, vivir máis. Síguenos tamén en Facebook.
0: Radio Voz Ribadeo 102,3.

0: niños e nenas de ata 16 anos, consúltanos. E se tamén queres coidar o teu oído, contamos con tecnoloxía de última xeración e profesionais que te acompañarán en cada paso. Visítanos en Avenida de Galicia 91, As Pontes, e en Plácido Peña 9, Vilalba. O noso horario de verán, de luns a venres, de 9:30 a 13:30 horas. Martes e xoves, tamén polas tardes, de 16 a 19 horas. Nova Lux Óptica e Centro Auditivo. Ver ben, escoitar mellor, vivir máis. Síguenos tamén en Facebook.
1: Radio Voz Ribadeo 102,3.

0: Tiempo de análisis, como cada martes, con Uxío Labarta. ¿Qué tal, Uxío? ¿Cómo estás? Muy buen día.
1: Hola, muy buen día, tía.
0: Cuéntame si tienes muy de fútbol, ¿o poco?
1: Poco, pero bueno, hay cosas de fútbol que sí que me gustan. Cuando juegan bien, por ejemplo. Decir,
0: y cuando España pasa a cuartos,
1: estas cosas,
0: ¿no? O cuando
1: escandalizan, como Fisio Trump.
0: Bueno, ¿no? Bueno, es que hoxe, a verdade, que falar de fútbol tamén é falar de política estes días. Xa contamos en moitas ocasións que este Mundial dá un xeito como unha especie de escaparate internacional tamén para Donald Trump, que non é que precise demasiado, pero bueno, sí que sirve para coñecer un pouco pois como os modos de Trump chegan a todas partes, mesmo o fútbol, porque, mira, menos mal que gañou Bélxica esta noite por 1-4 frente a Estados Unidos, porque despois do escándalo de onte de saber que Donald Trump recoñecía tan contento que chamara a Infantino da FIFA para pedirlle, bueno, a ver, que mediara, que revisara esa tarxeta vermella contra Balogun, que pisou un rival no partido contra Bosnia, pois chamou a Gianni Infantino, recoñecía abertamente que, bueno, como se pode sancionar por un partido que aínda non se xogou, que lle parecía moi inxusto, que chamou o presidente, que díxolle que aquilo non era unha falta. A FIFA revisou, di Infantino que isto tampouco tan raro, que as revisións no mundo do fútbol pois son bastante habituais. A ver, tan habituais neste sentido non poden ser, mentres a UEFA emite un comunicado oficial dicindo que aquí o que está en xogo é toda a integridade da competición e que se traspasou un límite inaceptable. Non nos faltaba máis que Donald Trump chamando directamente os responsables do fútbol internacional para pedirse que, a ver, mírame aí esa tarxeta, a ver se este home pode sair a xogar.
1: Bueno, eso es un comportamiento humano. Es decir, ahora que está aquí en España, en Galicia también, pero en España, o tráfico de influencias, es decir, pues bueno, digamos, o tráfico de influencias no sum da organización mundial, ¿no? O que es singular es que pueda establecerse una cadena tan descarada como que Trump,
0: claro,
1: di eso, Infantino o acepta, e o jeque non sei cantos, que é o jefe de disciplina da tal, pois altera o reglamento, decir, bueno, ou colle polas patas un artigo do reglamento e di que, bueno, eso queda anulado, non? Sin el solo, por sí mesmo, sin xuntar ni siquiera aos tres membros do comité de disciplina da UEFA. Pero eso é o mundo, decir, o que pasa que con Trump o que nos estamos a facendo é que a que se faga desvergonzadamente. Es decir, bueno, con outros, pois se fai disimulado hasta donde se pode, non? Es decir, logo reventan as cousas, aparecen historias de influencias, aparecen conversas, bueno, e dá igual que señan xuíces, expresidentes do goberno, en fin, calquera cousa. Ou xente como o expresidente do club de fútbol de Zamora.
0: Vamos, que o novidoso de todo isto é o descaro e a transparencia coa que se fan as cousas.
1: Exactamente, é dicir,
0: sí,
1: no, oiga,
0: que outro imaginamos que se fai permanentemente, sí, non?
1: Claro, que me lo quite. Sí,
0: claro.
1: O sea, e que lle fagan caso. E o que ti dicías ao comezo, non? Menos mal que hai unha justicia que di que Bélxica gana 4-1 de unha forma, vamos, incontestable, sí,
0: para que
1: no
0: quede
1: a Estados Unidos.
0: Para que non quede, sí, ninguna dúbida.
1: Exactamente. Bueno. Que tamén houve tráfico de influencias por parte do árbitro que estaba enfadado con Trump, non? Por ter desautorizado o seu compañeiro. Que todo isto pode dar lugar a moitas novelas.
0: Bueno, sexa como sexa, a ver se vai acabar sendo recordado este Mundial por esta cuestión, probablemente, pero bueno, nos de todas formas congratulámonos do paso de España a cuartos, que vai xogar con Bélxica precisamente, así
1: pues
0: que a ver,
1: sí,
0: como lle vai. Bueno, máis a lo do fútbol, Ainda que, mira, isto vai ligado tamén con outra cousa, porque xa sabes que se comeza esa cumio da OTAN en Ankara,
1: sí,
0: e onde dicía Margarita Robles unha reflexión interesante que xa se plantexou noutros contextos, noutros momentos. Ela dicía que efectivamente, ela lamenta que non existan liderazgos fortes en Europa fronte a Trump. En Europa e na OTAN, na propia OTAN.
1: A ver, é dicir, non é posible que existan en este momento. É dicir, o sea, en primeiro lugar, porque no seno da propia Unión Europea, é dicir, hai unha división terrible, é dicir, e a pesar das maiorías grandísimas que ten o Partido Popular Europeo, pero despois cada un dos países, e o estamos vendo, non? Alemania, Francia, España e Italia, es decir, bueno, ahora resolveuse o caso de Orbán en Hungría, pero bueno, es decir, unha situación absolutamente descolocada, es decir, y donde non é posible establecer ningún tipo de colaboración. Es decir, bueno, como exemplo témolo aquí, es decir, o Partido Popular acaba de bloquear o tratado de amistad con Francia no Senado. Entonces, si resulta que co veciño que temos unha relación económica, unha relación social, con unha transferencia de personas de un lado a outro, con españoles vivindo en Francia, con unha población fronteriza de máis de 1,5 millóns de persoas, é dicir, pois hai un partido que probablemente acabe gobernando, que é capaz de facer saltar un tratado de amistad, es decir, pois entorpecendo e mandando ao constitucional cando non ten maioría para facelo, pois Europa é, en este momento é eso.
0: En fin, máis algo desto. Déxame que falemos tamén de outras cousas aquí un pouquiño máis próximas que teñen que ver con... Mira, por un lado, imos ligar un pouco. Non sei se mezclamos touciños e velocidades, pero pareceme interesante isto que contan hoxe os compañeros de La Voz de Galicia acerca do calor que vai, non só en xeral, porque estamos todos bastante asados na costa hoxe un pouquiño menos, así que enviamos un aperta solidario aos compañeiros e aos amigos do interior. Sí, sí, porque hoxe, bueno, estamos a, nada, pouquiño, non sei canto estaremos aquí na Coruña, pero non creo que cheguemos a 20 graus a esta hora, non imos pasar dos 22, en Vigo, por exemplo, tampouco, nin en Porque
1: sí, aquí hai néboa. Aquí hai néboa.
0: Hai néboa. Sí, sí, onte entraba esa néboa, non? Que refrescaba todo, afortunadamente. Pero bueno, contan moitos pacientes e tamén sindicatos médicos os problemas que se atopan en hospitais, en centros de saúde, porque hai algúns que xa teñen eses novos sistemas de climatización, outros que son edificios novos que, digamos, xa naceron con isto, pero hai outros que todavía non teñen instalados eses novos sistemas de climatización ou ben porque non se poden acometer obras. O Sergas di que, bueno, pois nestes casos hai equipos portátiles de climatización, ventiladores, vinilos antitérmicos e outros elementos de apoio. Pero, por exemplo, bueno, pois hai familiares de pacientes en Ferrol que xa denunciaron a calor que sufren os pacientes que están ingresados en plantas de hospitalización. Outros, por exemplo, en Ourense, dicindo que mesmo hai pacientes e traballadores que se marean estes días por as altas temperaturas. Xente que se leva o seu propio ventilador porque senón non hai quen pare.
1: Sí, vamos, eu creo que habría que desde o punto de vista da planificación do Sergas, vamos, ou do ensino, non? Porque, inda que hai vacacións, pois tamén podería darse en ese tipo de instalacións. Pero, por exemplo, decir, en Ourense, decir, con hospitales recentes, non? Como é o Santa María Nai de Ourense, decir, pois que non se tivera en conta, decir, un sistema de refrigeración é absurdo, porque Ourense, decir, todos os brands le va dando temperaturas absolutamente, e desde hai moitos anos, vamos, o sea, absolutamente insoportables, o sea, cousa que se reflexe aí. Que agora é máis, ou que está máis generalizado, pois sí, é certo. Bueno, pero é un tema de que os Sergas ten que ter capacidade de resposta, ou ben poñer como condición que cada paciente leve o seu ventilador, vamos, o sea, porque decir, non, bueno, que hai xa pacientes que os levan, decir, o sea, non claro. De agora, sino outras veces, non? O sea, porque isto non solamente é unha cuestión que se plantexe agora en determinados sitios, o sea, podo me acordar o Hospital de Verín, en fin, o sea, hai cantidad de mesmo o Barco de Valdeorras, o sea, decir, zonas onde realmente o calor no brán pois é bastante asfixiante.
0: Sí, sí. Mira,
1: ahora máis generalizado, claro.
0: Evidentemente.
1: O sea, aquí en Vigo, pues, está zurrando como non zurraba nunca.
0: Claro, mira que isto, estes días que tanto falamos, cada vez que temos unha vaga destas características, volvemos a decir, isto non pasará nunca. E outros nos din, sí que pasará, non lembrades aquel verán. Bueno, pois non lembramos, porque Pemán dixo nos hai moitos anos que non tiñamos memoria meteorolóxica. Pero máis a lo desto...
1: Por eso son necesarios ter bases de datos, claro, que non lo recorden.
0: Claro, claro, que nos digan estas cousas. Bueno, fíxate que onte o Bloque Nacionalista Galego dicía que a Xunta está a velas vir diante do cambio climático, e que co que pasou nestes últimos anos, digamos, que está pasando este o que ten que facer, pois é realmente un plan de choque para facerlle frente. Falaba precisamente de como adaptar pois os espazos fundamentais, como por exemplo os sanitarios ou regular horarios laborais, facer axudas para adaptación de vivendas. Claro, isto é unha cousa, agora que veñen de Francia para ver como se sobrevive en Madrid a estas temperaturas, en Madrid dende hai anos, quen pode, porque aquí hai que facer ese límite tamén, quen pode ten na súa casa aire acondicionado. En os países máis o norte, pois non é habitual. Aquí en Galicia tampouco, quen ten aire acondicionado na súa casa. En Ourense, quizáis.
1: Sí, é unha anomalía. No,
0: claro, claro.
1: Mesmo en Ourense, eu creo que tampouco é unha
0: non
1: cosa
0: é habitual. Non. Bueno, pois, claro, haberá que plantexarse isto. É preciso comezar a facer plans públicos, bueno, para adaptarnos a esta situación climática diferente.
1: Sí. Es decir, yo creo que Meteo Galicia, que es una organización, la Xunta de Galicia, es decir, de obvia capacidad de científica, es decir, debe de empezar a poner en marcha y ampliar a capacidad de análisis dos datos que está recollendo, es decir, o sea, como ela, pois outras institucións que teñen que ver con medio ambiente, seña mariño ou seña terrestre, es decir, porque estamos asistindo a un cambio climático a pesar do primo de Rajoy. Decir, e que agora creo que xa todo o mundo pode estar vivindo, sobre todo dende as vagas do 2023-2024, que se notaron non solamente, decir, no que é o medio terrestre, sino no medio mariño, decir, o sea, que é un sistema ademais que absorbe o CO2, en fin, todas esas cousas. E eu creo que agora o que hai que reflexionar, aparte das condicións de vida da xente, é dicir, de habilitar esas edificios de institucións públicas, como son hospitales, non? Ou como son colexios, que en Madrid pois están protestando por eso, en Barcelona tamén. É dicir, seguir co plan de monitorización, melloralo, ampliálo, e sobre todo ser capaces de prever cando vai a vir este tipo de olas, o sea, porque é necesario primeiro coñecelas e segundo, decir, alertar a poboación de como van as cousas. E logo ten as repercusións tamén en outros ámbitos, non? Como é o tema dos incendios. Es decir, estas olas de calor que veñen, es decir, bueno, pois desarman, digamos, a capacidade de resposta frente a hipotéticos incendios, es decir, y tenemos un problema engatido, y eso significa también tener otra previsión más, o sea, que o bloque ten razón, pero es decir, creo que no es solamente limitado a las cuestiones de edificios públicos, ¿no?
0: Claro, o que plantexan también son axudas para adaptar as vivendas. Igual que temos axudas para a rehabilitación noutros aspectos, pois entendo que o que se refiren é que haxa axudas para a climatización precisamente de vivendas particulares.
1: Xa, eso a mí pareceme que cando hai xente que todavía non ten vivenda, e que ese é un problema así que serio real, non?
0: Cier, xa te digo, sí.
1: Pois empezar a axudas para, cier, pois é probable que se necesiten axudas. Hai axudas, xa, por exemplo, da propia Unión Europea, non solamente da Xunta, é dicir, para o tema da enerxía fotovoltaica ou para as condicións de aislamento das vivendas, o sea, para ese tipo de cuestións hai axudas. Pero creo que no tema da vivenda, desde logo, a prioridade é outra. É dicir, por máis que nas novas instalacións sí que debía exixirse que se construíran de acordo o que son os parámetros previsibles destas olas de calor, deste cambio climático que temos aí, é dicir, o horizonte de 2050, que no acordo de París do 2015 establecía que íbamos a chegar a 1,5 grados, isto xa se superou no 2003. No 2023. É dicir que a situación cada vez é máis grave, é dicir, e o efecto invernadeiro cada vez se visualiza, é dicir, nas condicións de vida cotidianas máis, non?
0: En fin, isto cun clima que vai sendo complicado, de feito, onte dicía Rueda, Alfonso Rueda, que non descartan que se declare unha prealerta por sequía, porque xuño foi un mes tremendamente seco, en xullo imos igual, de feito, distintos modelos meteorolóxicos, a chuvia non a ven, dentro de pouco, nin a medio. Entón, di que, bueno, pois nas cuencas que son de competencia autonómica, non se descarta esa posibilidad. De
1: momento, as cuencas,
0: que se fai, evidentemente, ese chamamento, como sempre, digamos, a un uso racional da auga.
1: Sí, a mí fíxome gracias, o de las cuencas que son de competencia autonómica. Son todas, ese de todo o Miño Sil. É dicir, o sea, toda Galicia é competencia da Xunta, excepto a cuenca do Miño Sil. Decir, porque como Sil vende fora de Galicia, pois está esa institución de Confederación Hidrográfica do Miño Sil que leva as cousas pola súa conta. Historias que entendo pouco, vamos, o sea, que comprendo pouco, porque eu creo que unha unidade territorial debería de ter eso. E se incide en León ou incide en Asturias, pois poñerse de acordo en relación a ese tipo. A cuestión da explotación dos ríos, das cuencas, está non solamente en esa regulación, ni nas inundacións, sino que está tamén nas concesións, non? Decir, o sea, sobre a enerxía hidroeléctrica, en fin, todo ese tipo de cuestións. Pero polo que respecta a sequía, creo que isto é unha historia que se ven sucedendo desde hai moitos anos. É certo que este ano, por exemplo, houbo chuvias moi fortes, o sea, recordemos que o marisqueo pois bueno, levanta a señal de que as chuvias de xaneiro e febreiro pois estragaron todo, pero logo está a xestión desa auga, non, que está embalsada, que embalses temos, o sea, por exemplo, embalses que teñen unha capacidade moi reducida para o soporte de xente que vai a facer uso dela no Brán. Todas esas cuestións son as que tamén inciden en esas alertas por sequía, non?
0: Bueno, hoxe quería falar contigo de baixas, porque a cuestión do absentismo laboral e das baixas e da regulación das mesmas ou do control das mesmas aquí en Galicia forma parte do debate nestes últimos meses. E onte coñecimos un informe de Randstad que situaba no primeiro trimestre de 2026 no 7,2% das horas pactadas o absentismo en España. Isto supón unha subida dunha décima con respecto ao peche do ano anterior. E en Galicia, o informe apunta que un 8,4% dos traballadores non acuden ao seu posto de traballo como consecuencia dunha baixa laboral concedida por médicos, evidentemente, por razóns de saúde. Os galegos están, polo tanto, na quinta posición dentro do conxunto das autonomías. Tendencia alza no absentismo laboral dende o 2019, di este estudo que asegura que o incremento é máis significativo na medición por baixas médicas, cuxo promedio sectorial aumentou de xeito notable nos últimos 10 anos.
1: Sí, este é un tema moi complexo. Bueno, en primeiro lugar, hai un incremento moi significativo do 2019, porque no 2019, con quedarse na casa, con traballar desde a casa, decir, pois configurouse unha forma de entender a vida de que se podía traballar desde a casa e de que, polo tanto, non pasaba nada. Eso, bueno, dase en parte da administración pública de un xeito moi chamativo, decir, e de feito se manteñen os plans, ¿no?, de traballo dende a casa, igual que grandes empresas, pero hai outras que non poden traballar na casa, por exemplo, todo o personal sanitario, decir, claro. O sea, e entonces aí é probablemente onde se noten máis esas baixas, pero é unha configuración mental por parte da xente. A mí o que me chama a atención desta estadística que sacaba na Voz de Galicia, ou de Randstad, vamos, é que as maiores tasas esteñan no País Vasco.
0: 9,4%, sí.
1: Sí, bueno, é que é moito máis que... Aquí estábamos un 7,2, non? O sea, son casi 2,5 puntos máis. É dicir, e eso é o que me resulta, é dicir, de difícil encaixe. E logo, sobre o debate de que si os médicos dan ben as baixas, dan malas baixas, de si teñen que entrar as mutuas, en fin, si todas esas cousas, pois hai unha historia que me sorprendeu. E é as declaracións do presidente da patronal, da COE, pedindo que, bueno, que o que teñen que facer coas baixas é que as pague a Seguridade Social e que os 15 primeiros días non os pague as empresas. E entonces estou me preguntando se unha parte de todo este rebumbio, é dicir, ben producido porque a patronal o que quere é rebaixar os seus costes sociales e cargarlos ao Estado, non?
0: Simplemente, non porque lle preocupe que a xente non vai a traballar.
1: Bueno, o sea, preocuparlle o preocupa, pero parece que o que lle preocupa é que lle teña que pagar os 15 primeiros días.
0: Xa.
1: É dicir, e eso é un elemento que, vamos, me apetecía introducir porque me chamou moito a atención. Logo, é dicir, as cuestións que fai aquí o presidente Rueda, é dicir, sobre se os médicos poden de darlle preeminencias mutuas e todas esas cuestións, eu creo que teñen unha incidencia menor, porque porque ben pensamos que os médicos son prevaricadores e están dando baixas cando non tiñan que dalas, es decir, ou a historia ten pouco recorrido. Es decir, añádase a elo, es decir, que bueno, para conseguir unha baixa médica, por exemplo, aquí en Galicia empeza a ser complicado, en Galicia, en a zona esta de Vigo, tamén en outras partes de Galicia empeza a ser complicado porque non hai, o que non hai son citas para poder ir ao médico, claro, de familia. Para ir a, e co cal é moi difícil conseguir a baixa, claro.
0: Que isto era precisamente ou a alta, porque esta é outra cuestión, alta, que de repente estás pendente dunha cita médica, estás pendente dunha proba e non chega.
1: Claro, e o que tardan as probas en realizarse, decir, o sea, que tamén hai un problema organizativo que é responsabilidade dos Sergas, decir, e que teñen que resolver, pero bueno, en fin, decir, o sea, é mellor pois lanzar pelotas fora, ¿no? De todos xeitos, chamou a atención esa reclamación cuestión, sí, do presidente da COE, sí.
0: Bueno, outro tema que quería falar contigo hoxe como investigador neste caso. A verdade é que quizáis, para os que sabedes do tema é menos rechamante, pero a min, como absolutamente lega na materia, estas imaxenes que enviou o sumersible tripulado Nautil desa expedición do Centro Nacional para a Investigación Científica de Francia, que nos amosa os contenedores reventados, os barriles corroídos, os animais nadando e colonizando, toda esa fosa que está frente a costa de Galicia e que un cemiterio nuclear, resultame absolutamente inquietantes. Que, por certo, claro, o goberno que non vai facer ningún tipo de recuperación de todos estes bidóns vertidos fronte ás costas galegas, porque o que se considera que a recuperación dos mesmos presenta importantes dificultades técnicas e riscos potenciais asociados mesmo a que ese material radioactivo se disperse. Así que, vamos, a pregunta fixo o Bloque Nacionalista Galego e o goberno di que o máis axeitado é facer un seguimento continuado dese cementerio nuclear, pero deixar todo aí.
1: Sí, hai que pensar o tempo que pasou dende aquela expedición do Xurelo, non?
0: Sí.
1: Bueno, foise e denunciouse, foi cando, digamos, a sociedade tomou conciencia con aquela expedición de que había un problema serio de vertidos en calqueira parte. Es decir, pero vertidos nucleares, claro. Es decir, daquela se discutía todavía, non? Es decir, cando a xente que fixo aquela campaña de chamar a atención foi alá, pois parecía que era unha brincadeira, bueno, ecoloxistas tal, que bueno, que ecoloxistas había, pero quen organizara era a Esquerda Galega daquel tempo. Agora temos uns medios, es decir, que es permiten visualizar no fondo, pero isto non é tan recente, decir, o sea, antes había que pensar que para explorar o océano ou para moverse no océano había que ter barcos que tardaban un mundo en chegar aos sitios, o sea, porque era unha historia enormemente complexa, decir, dos desplazamentos. Non digo xa estudiar os fondos, non? Entonces, desde que están os sistemas autónomos submarinos, o sea, os SAP, bueno, pois temos coñecemento porque se va con cámaras, se va con batiscafos, o sea, hai outros medios tecnolóxicos e hubo outro avance tecnolóxico de enorme repercusión, por exemplo, nos temas de cambio climático e de coñecemento do propio océano, e ora nos permite ver aquilo que daqueles anos solamente era posible imaginar. Es decir, pero as fotografías que vemos hoxe, es decir, para min, que recordo perfectamente aquela expedición e aquelas denuncias, o sea, na imaginación que me fixera daquela queda correspondida co que hoxe me mostran esas fotografías, que por máis que negaran os británicos, non, por máis que negaran os franceses de que na fosa atlántica había residuos radiativos, pois aí están.
0: Que logo está esa outra cuestión que pode, bueno, pues resultar máis chamativa, sobre todo os máis novos, non pensar que existen este tipo de espazos, neste caso mariños, tan próximos en realidade, porque bueno, pois pues esa fosa está aquí, sí, en fronte, non?
1: Sí. Se podía chegar co Xurelo, que era un,
0: claro,
1: barco pequeno.
0: Claro, ¿en que ano foi?
1: ¿Ti lembras 80, en que ano foi? Espera, sí, 83, 80, que non sei, pero sobre os 80, primeiros dos 80, seguro.
0: A cuestión dos residuos nucleares parecenos un pouco eso, unha cousa dos 80. En realidade non, o sea, quero dicir sí,
1: bueno,
0: pero vamos.
1: En realidad, xa, pero en realidad ya temos outra vez diante, porque sí, sí, en este debate que temos sobre si pechamos ou non pechamos as centrales nucleares, non? Es decir, sí, y que a Unión Europea pues, as considera tecnoloxías blancas, unha das cuestións, es decir, O gran problema da central nuclear, o sea, da enerxía nuclear, está nos seus residuos, que é o que non está resolto. O que non está resolto e que, ademais, os costes, en vez de botalos na fosa atlántica e que enterralos en unhas determinadas condicións, son brutales. E a diferencia é que as empresas que son propietarias desas centrales nucleares e, polo tanto, sacan os seus beneficios delas, pois o que pretenden é que o conxunto da sociedade asuma eses costes dos residuos deles. E aí onde está o enserillamento de en máis cousas tamén, non? Pero ainda estamos con este debate en este momento, é dicir, e é un debate que debía de estar moito máis en primeiro plano. Independentemente de que se deba de pechar al Maraz como pactaron os seus propietarios no 2027 ou que se deba de manter, pero que teñen que resolver os propietarios e as administracións é o tema dos residuos radiativos, que é o gran problema e a gran eiva da central nuclear, non?
0: Pues así rematamos, que son case case media. Así que, Uxío, gracias por estar con nos.
1: Gracias a vos.
0: Boa semana.
1: Hasta otro día.
0: De fútbol, de Trump, de tarxetas vermellas, falaoxe Xosé Luis Barreiro. Xosé Luis, que tal, bo día.
2: Buenos días, Antía. En este espacio de Radio Voz hablamos mucho de política y bastante de otras cosas y problemas. Pero a pesar de que este es mi comentario número 552, creo que nunca hemos hablado de fútbol. Cosa que haremos hoy por primera vez para denunciar que este deporte, al que siempre se lo suponían malas influencias, negocios y trapacerías, que nunca fueron capaces de frenar su crecimiento ni de rebajar las masas de hinchas que lo siguen en los cinco continentes, parece estar acometido ahora por la misma corrupción que está carcomiendo el orden internacional en todos sus valores, costumbres y sentidos, hasta hacernos temer que se acerque, por ejemplo, el fin del mundo. Porque una coincidencia astral hizo que en este 2026 coincidiesen dos fenómenos nunca vistos, que son, el primero, el Campeonato Mundial de Fútbol, que iba tan bien y se renovaba tanto que, a decir de los expertos, iba a marcar la diferencia entre el antes y el después, que es como decir que ahí se acaba el plano de la perfección. El segundo fue la llegada de Donald Trump a la Casa Blanca. Y esta combinación hizo que, más allá de las guerras mundiales, del cuarto de milenio de la fundación de los Estados Unidos y de la primera democracia representativa del mundo, de la inteligencia artificial, de la extensión de la ultraderecha y también de las guerras que se hacen temas. Pero a pesar de que este es mi comentario número 552, creo que nunca hemos hablado de fútbol. Cosa que haremos hoy por primera vez para denunciar que este deporte, al que siempre se lo suponían malas influencias, negocios y trapacerías, que nunca fueron capaces de frenar su crecimiento ni de rebajar las masas de hinchas que lo siguen en los cinco continentes, parece estar acometido ahora por la misma corrupción que está carcomiendo el orden internacional en todos sus valores, costumbres y sentidos, hasta hacernos temer que se acerque, por ejemplo, el fin del mundo. Porque una coincidencia astral hizo que en este 2026 coincidiesen dos fenómenos nunca vistos, que son, el primero, el Campeonato Mundial de Fútbol, que iba tan bien y se renovaba tanto que, a decir de los expertos, iba a marcar la diferencia entre el antes y el después, que es como decir que ahí se acaba el plano de la perfección. El segundo fue la llegada de Donald Trump a la Casa Blanca. Y esta combinación hizo que, más allá de las guerras mundiales, del cuarto de milenio de la fundación de los Estados Unidos y de la primera democracia representativa del mundo, de la inteligencia artificial, de la extensión de la ultraderecha y también de las guerras que

0: de toda esta historia que queremos contarles a todos vosotros, hay alguien que a vive dende fora, dende dentro, que, bueno, supoño que non hai un ano que non estea pois cargado de adrenalina e de ilusión. Paulo Vicente Monteagudo, presidente da Rapa das Bestas. Paulo, que tal? Bos días.
1: Hola, bos días.
0: Grazas de verdade por estar con nos, Moitísimas, pois sabemos...
1: Estábamos, digamos, desde as 7 aquí cos animais todos que estamos saneando todos e pasándonos pola manga e control e nada, fíxesme despistado, perdón.
0: Oi, non, ao contrario, estábamos aí ansiosos contando que sí que poderás atendernos porque sabemos o que é e por iso agradecémolo moitísimo máis. Bueno, Paulo, de entrada teño un agradecemento maravilloso para ti por solucionar todos os problemas da ruta de autocaravanas que chegan a Santiago de Compostela esta semana. Antonio Jul, dixo, dai unha aperta a Paulo, gracias a toda a asociación, que menuda maravilla vivimos. Así que misión cumplida, Supoño que como este, moitísimos que veñen de todos os puntos do mundo, Paulo.
1: Pois sí, a verdade é que, bueno, hoxe xa aldea un pouco máis valeira que en parte nós tamén psicolóxicamente necesitámolo, non? Que se nos valeira a aldea, pero sí, a verdade é que foi unha rapa moi boa e bueno, o calor impideu que se pudera levar un pouco máis con máis normalidade, pero a verdade é que, bueno, se deu todo ben e as bestas que son importantes están saniñas e están aquí comendo fento diante miña.
0: Ah, sí.
1: Sí. Supoño que escoitaré de la rinchar no medio da entrevista.
0: Qué maravilla.
1: Y nada, a verdade que, bueno, cansos, pero co traballo feito, que é importante.
0: Sí, hai moito que comentar, Paulo. Non queremos robarte moito tempo, pero sí aproveitalo.
1: No, pero estou tranquilo, porque estou aquí nun cordón mirando pelas o que non me poden escapar de onde as teño, pero polo resto, canto máis fácil as teñen, as mellor.
0: Bueno, cantas... Como é que, claro, isto é o fin, por decirlo así, non? O último aspecto. Pero antes de entrar en o que todo o que podemos ver, porque é un espectáculo, pero máis que un espectáculo é outras cousas, A verdade é que hai que fixarse en temas que son un pouquiño máis o ser humano e o animal. Aí esa experiencia que se vive, ese orgullo, porque é maravilloso ver como chegan, ver como están... Pois son coitadiños ao final, poñendo as mans xa rapidamente se encauzan. É moi curioso ver ese espectáculo, Paulo.
1: Sí, eles son animales fantásticos. Eles, poderíamos decir incluso que somos nós que nos molestamos, que as molestamos a elas os días, pero como pensamos que é a mellor forma de facer todo este traballo en 3 días e que volvan libres para o monte e poidan vivir a súa vida, pois ese contacto, pois, non sei, moitas veces nos tamén decimos que é como cando un ten que ir ao veterinario, digo ao veterinario, ao dentista, e non lle gusta ir ao dentista, non? Pero sabe que lle vai arranxar algo que non lle vai gustar, pero que lle vai deixar a cousa arreglada por moito tempo. E nos pensamos que isto é o máis positivo para as nosas bestas.
0: Supoño que as emocións tamén, Paulo, levando tanto tempo, a ti tamén te superan, non? Porque é moi difícil deixalas ao marxe como espectador, imagino que como parte básica co mesmo nivel de protagonismo que unha besta, pois máis razón todavía, non?
1: Sí, a ver, aquí as protagonistas son elas. Nos facemos o que podemos e o mellor que podemos, pero sempre decimos que esta festa sin bestas non existiría. E ademais é que non podería facerse un curro baixando 100 bestas dun camión e meténdolas no curro, porque nos estas bestas cuidámolas todo o ano e moitas veces hasta sabemos quen é a nai dunha potra ou que potras andan xuntas nunha manada, ou cal é o pai deste potriño, ou entón é unha relación intrínseca entre elas e nós, e eso é o que eso me decía que non teria sentido validar un camión de bestas e a loitalas, porque xusto non queremos que sexa un espectáculo. É dicir, nós o que buscamos é unha tradición, unha forma de entender a vida, de entender os fins de semana que votamos con elas continuamente, e esa simbiose que fai que creo que é algo especial.
0: E sabes que, Paulo, que eso se ve. Eso se aprecian todos los que participades, absolutamente. Ese éxito de cuidarlos, de trabajar, de ponerse a ese nivel, bueno, una experiencia que de verdad paga pena vivir, porque creo que todos escoitamos moitas veces falar das rapadas bestas, non? Pero é unha información que se deixamos a un lado e nos metemos dentro dela, cambia absolutamente todo. Non é un atractivo turístico especial, que o é, porque estaba, como todos os anos, a tope, pero sí é eso que sentimos, de sentirte orgulloso, de escoitar as nosas músicas, a xente traballando, todos os postos para pues, animar un pouco todo o que é ese percorrido dos días, que son varios. Así que, parabéns, porque o que facedes sentir de verdade que é importantísimo, Pablo?
1: Pois pues é do que se trata, de facer ver a xente que pode haber, non sei se chamar unha festa con animais a día de hoxe, unha tradición ligada a animais que pode ser levada a cabo con respeto e con un amor eterno. Quero decir que as boas prácticas, a forma de enseñarle ao mundo como se pode facer eso, porque está claro que a nova vida, non? Porque sí. A vida cambiou moito, quero decir, ese mismo sentimento que teño o mellor unha xente maior hora de que lle digas que unha persoa dorme coa can na cama, que non entenderán nunca porque a xente de antes non se lle ocurría casi nunca entrara na casa o can, pois este cambio de mentalidade do mundo. Ás veces tamén os que facemos as cousas temos que andar coas novas formas de ver a vida, e o respeto polo animal en todo momento é básico, e dar esa visibilidade das cousas ben feitas, das cousas traballadas con respeto, é o que pode levar a que isto poida continuar, porque senón este tipo de cousas, polo traballo que van, non lle interesan a ninguén.
0: Claro, está claro. Pablo, eso levades no ADN, dende pequeniños, polo que podemos ver tamén, non?
1: Sí, aquí a maioria. Bueno, hoxe, si vedes a xente que está traballando aquí ahora mismo, que debemos ser unhas 60 personas ou 70, que quedamos ás 7 da mañá, despois de 4 días de festa sin parar, sí. Están unha media de idade de, non sei, de 22 anos ou 23.
0: Maravilloso.
1: Todos esos rapaces que estaban no curro loitando, esas novas xeracións de loitadores, sí. que din que hai ahora no curro de Sabucedo, están aquí, están axudando a pasar o microchip, a lelo, a poñer desparasitantes que non foron rapazas. Estamos facendo unha separación porque vai vir Puraga a facer unha selección de animais. Quero decir, é unha maravilla ver que esta xente nova está traballando e que non son xente ligada, digamos, ao mundo do gando, porque son xente que na maior parte das súas familias non houbo bestas ou non as hai, e non teñen un especial ligazón ao mundo animal, pero estánllo collendo. E ao ser xente que ven de Santiago, de Coruña, de Vigo, de Málaga e de todo, xente que ten raíces en Sabucedo de familias, pero que están fora, e que cada vez que veñen no Nadal, cada vez que veñen a Semana Santa, cando veñen os fins de semana, sempre chegan, baixan no coche e din que hai que facer. Eso é futuro.
0: Sí, pero porque eso de estar encantadores todos en esa zona, en esa parroquia, é verdade que sí. Xente que te tendes aí
1: un...
0: Pero é certo, fales con quen fales, sempre atopas este perfil que están vostedes, os ouvintes, escoitando neste momento. É curioso isto, pero encantadísimos, por suposto, de poder compartir todo. Bueno, como é esa historia de facerse aloitador? Hai que ter un espírito especial, hai que prepararse, que hai que ter controlado, sobre todo. Hai formación para isto?
1: No, a formación collese no día a día. A formación collese eso vindo aquí e aprendendo. Non hai unha escola de loitadores, non hai... Hai veces tamén que dir, pero iso é xinasio, non, o que quere ir, vai, o que non quere ir, non vai. Realmente é unha cuestión de conocer os animais. Hai uns códigos, por exemplo, que unha besta cega hai que ter moito cuidado porque sempre son desconfiadas e poden te patear moito máis fácil. o entender que esta besta é desa zona de Kuntisa que casi nunca somos capaces de coller, así son moito máis bravas e podes ter unha opción de levar un golpe máis fácil. Todo isto, o sea, conocer o animal é o que te vai facer ser bueno e todo, e despois respetar os códigos e as normas que levamos vindo recollendo desde o pasado e que a loitar dunha forma específica que hai que cruzar a cabeza para tapar os ollos, non facelle ningún tipo de agarramento de fuciño nin de nada, nin tal, porque non fai falta, que hai os códigos establecidos de limpeza no traballo. E despois, saber con quen vas, unha persona que sella un pouco máis débil, un rapaz de 18 anos, 17, que empeza non pode ir con outro rapaz, porque debe ir con un adulto para que lle enseñe no momento en que vai a loitar, no curro. Traballos que facemos durante o ano nos que precisamos coller cabalos e agarralos, pois é aprendizaxe que realmente van coller para despois no curro facer o mismo. E despois, tamén un pouco, pois, axeitarse a esa forma de ser aloitador, ou seja, de ter un orgullo de que estás facendo algo que ten moitos anos para atrás e que, bueno, que é a esencia e que hai que agarrala, porque senón hai que ir avanzando nos tempos, por exemplo, a nivel tecnolóxico. Oye, pois hai que vai nos facilitar a vida ter un collar GPS. Sí. Vai nos axudar a recoller as bestas cando entran unha aldea de moraña e traerlas para aquí para meterlas no centro acollida, sí. Pero bueno, hai cousas que a vida creo que foi moito máis inteligente no pasado que agora. Hai procesos tradicionais que están asentados e que se fan así porque quizás eso máis correcto. É dicir, sí. Poderíamos falar de meter estas bestas nunha manga e rapalas aí e tal xa, pero que sabemos como se comportan unhas bestas nunha manga. É unha manga que é un conducto de madeira ou de metal. Entonces, ser aloitador é coller a esencia do que nos entendemos que o vou facer e por que o facemos, non por estar ali diante dunhas cámaras de televisión, nin por contentar a un público, sino porque temos amor polo que estamos facendo, e se a xente quer observalo e pagar por elo, genial, porque iso que van pagar é os cartos que nos imos ter para comprar desparasitante, para comprar comida para bestas que estén baixas de alimentación no inverno, para desbruzar, para todo o que hai que facer para levar os coches ao taller, para todo.
0: Qué maravilla iso, pois sí, a verdade, ademais ten un bueno, todo está organizado, preparado, por moita tecnoloxía que os tempos vos leven a poñer, o espírito seguirá sendo o mesmo seguro, teñades dispositivos ou non, pero ás veces tamén hai que combatir con elementos como este ano, ese calor tremendo, e a verdade é que, mira, tamén o público ten un mérito importante porque aguantaron aí o sol horas e horas e horas, a pesar de que o sitio é unha maravilla e sombras por todas partes, todos os servicios de protección aí estaban, e bueno, hai que percorrelo antes e despois, é dicir, antes de todo ese montaxe para toda a xente que acuda, que moito hai para nenos, para maiores, hai xogos, hai actividades paralelas, en un sitio espectacular que supoño que a partir de agora el velo esta semana ten que ser fantástico. Mira, hai un detalle que foi divertidísimo porque ves aí o bo ambiente, que pues eso, preparados e listos para comer, pero centos de persoas, pues de repente maniobran tres camións da Panorama. E o público aplaudiendo, animando, dalle pa diante, dalle pa atrás, aí ás 2:30 con 40 graus, con un humor extraordinario e con un ambiente de festa tan nosa, Paulo, a verdade é que tan noso todo, que un se impregna de todo,
1: Sí, hai que ser positivo, non? O sea, é imposible facer unha festa con 300 animales, con moitas persoas pola rúa nunha aldea que ten 30 casas e que recibe a 15.000 persoas nun fin de semana, con unha xente que sabe que casi non vive xente, entonces toda a xente que somos aquí pero vimos o fin de semana traballar e tal, pois intentamos facilitarlle a toda a xente que ven as cousas e facemos desde o mellor que temos, non? Que este ano, por exemplo, tomáronse algunhas decisións como liberar espacios, sabíamos que viña calor, liberar espacios, poñer pacas e palés para que a xente estuvera sentada, se tranquilizara, porque realmente o que sí podemos observar desde hai tempo é que unha festa non é mellor porque haxa máis xente, senón porque é mellor porque hai máis xente se esa xente está organizada, se esa xente está tranquila. Entender que unha festa a 40 grados deste tipo, nun espazo como que temos, que é reducido, o importante é meter xente, estaríamos equivocados. A xente hai que coidar, a xente hai que facer que este a gusto nos sitios, hai que dar cousas que facer, para que se distraian, porque vestas, hai moita vesta todo o tempo, pero hai momentos sin vestas, e bueno, bueno, a mí encantaría ir para a cama, pero non podo. Pero esa xente
0: claro.
1: Seguro que cando venga un sitio como Sabucedo, non quere pasar moito tempo durmindo, porque quere disfrutar todo, non? E hai que darlo. E de eso se trata, de que a xente vaya, disfrute e aprenda que é o que facemos, porque non, que non se queden simplemente co curro e con que hai unha xente caroita, sino que hai moito máis detrás.
0: Moitísimo, moitísimo máis, sen dúbida. Pois é unha experiencia inesquecible. E parabéns de verdade, Paulo Vicente Monteagudo, é o presidente da Rapa das Vestas, traballa con esta xente de todas as idades, como ven vostedes, todos pois defendendo o que teñen que defender, que a súa historia, a súa tradición, que logo a comparten dun xeito esplendidísimo. Paulo, moitísimas grazas, parabéns odito, deixamos que sigades con ese ritmo de vida tan pendentes da natureza, que boa falta fai tamén.
1: Sí.
0: Grazas.
1: Veña, tá logo, grazas a vos.
0: Unha aperta, tá pronto.
1: Aperta.

0: Este 11 de xullo chega a 11ª Feira Guímara na Pobra do Brollón. Un día enteiro para celebrar a nosa historia e a forza da revolta Guímara. Dende as 11:30, pregón de Manuel Leiras Camino. Representación da rapazada, concerto de Tetas Van e pola tarde, xogos populares. As 8:30, narración oral para os máis pequenos con Chafaillas, a vendedora de fume. E para pechar, as 10, sesión de DJ Vizcaíno. Ademais, demostración de oficios tradicionais, artesanía, produto local e xantar de romaría con postos de comida e polvo. Sábado 11 de xullo, 11ª Feira Guímara na Pobra do Brollón. Mellor en pé que deseonllos, non faltes.
1: Con pan ou sen pan, coma Queixos Lorán. Queixos Lorán, de Abadín, Lugo.
2: Voces de Lugo con Raquel González, Radio Voz.
3: Pues aquí comenzamos o noso tempo de concurso, son as 12:51 minutos, tempo para que chamedes o 922-25-05 e para seguir repartindo números para ese sorteo mensual de ese lote de produtos gourmet por cortesía da área de participación en servicios para a veciñanza do Concello de Lugo. A pregunta do día, que non podemos mercar agora mesmo na Praza Bastos ou no mercado municipal? Mel, un ramo de flores ou un micrófono. Se sabes a resposta incorrecta, chama e proba sorte. Mari Carmen de Outeiro, que tal? Bo día.
4: Hola, buenos días.
3: Que tal? Como le vamos a xornada?
4: Bueno, de momento vamos ben.
3: Bueno, pues a seguir. Imos, que non é pouco, verdade?
4: Sí.
3: Moi ben, pois temos a preguntiña, Mel, un ramo de flores ou un micrófono.
4: Vamos a deixar o micrófono.
3: Quitamos o micrófono, que te están todos por aquí ben ocupados, verdade? Poñemos o número 25 para ti para o sorteo deste mes de xullo. Un biquiño, moitísimas gracias.
4: A ti, boa semana.
3: Boa semana.

0: Voces de Lugo con Raquel González, Radio Voz.
1: Pues aquí seguimos, no noso tempo de contidos próximos, cercanos. Neste caso quedamos aquí na zona centro, no Concello de Lugo, e buscamos conversar con noso seguinte convidado. Estamos en comunicación co portavoz do Grupo Municipal do Bloque Nacionalista Galego no Concello de Lugo, Rubén Arroxo. Rubén, que tal? Moi bo día.
2: Hola, muy buen día, ¿qué tal?
1: Bienvenido. Pues aquí pasando a temperaturas estas tan tolas que tenemos, da mellor maneira posible, un poco complicado tenemos aquí en la capital, para refrescarnos, que si pantalán para arriba, pantalán para abajo, playa fluvial, que eso parece a obra do Escorial, poco más. Bueno, en este senso, pues también propuestas que llegan dentro del Bloque Nacionalista Galego, así como a modo xa de urxencia, Rubén.
2: Sí, pois a verdade é que o da praia fluvial ou zona de baño público, como se lle denomina moitas ocasións, ten unha historia moi longa en Lugo.
1: Sí, demasiado.
2: Demasiado, porque eu así un pouco lembrando, estuvense falando dende hai moitísimos anos, pero o primeiro gran paso que se deu foi no 2011, ou seja, cando realmente houve xa un proxecto claro para montar e unha partida orzamentaria, foi no 2011, que foi cando estaba Antón Bao na Diputación, era o vicepresidente da Diputación, e daquelas, pois, puxo sobre a mesa un proxecto orzamentado, ademais, orzamentado dende a Diputación para facer en Lugo, que consistía nunha serie de pantaláns que facían así, bueno, pois unha entrada, no que a área recreativa das Amasas, ali a Carón dos Robles, naquela área recreativa amplia que hai, que a xente está tomando sol polas tardes, hai bastante xente, bueno, porque era unha zona na que había, pois, fondo, había profundidade, e ademais era onde a xente xa iba ao río, históricamente esa foi unha zona de baño, no, do río. Pero, unha vez que estaba eso iniciado, no 2011, empezaron a vir os problemas.
1: Sí.
2: Empezaron a vir, pois, problemas, porque eso é zona de rede Natura, ten catro proteccións, de feito, esa zona do río. Entón, un pantalán que nun primeiro momento non parecía invasivo, pois foi parado en aquel momento, tanto pola Confederación Hidrográfica como pola Xunta de Galicia, non? Entón, pois non se puido levar a cabo. Despois, a partir dese ano 2011, pois houve bastantes intentos de proxectos, moitas alternativas. Nos dentro de Benegal levamos varias, bueno, propostas que ao final, pois por unha razón ou outra non foron viables. É certo que Lugo, pois, ten un luxo, pois, estar dentro da rede Natura, non? Dentro da Reserva da Biosfera, temos que ter en conta que somos, pois, a única capital do Estado que estamos dentro da Reserva da Biosfera, que esa é unha maravilla. Pero, bueno, tamén cando pasan este tipo de cousas, vemos tamén
1: claro,
2: que os inconvenientes ten, non? Pero eu creo que, de todos os xeitos, as administracións aí nunca chegaron os acordos que se precisa, porque, ao final, non sempre o dixemos. A xente está se bañando no río e, ao final, eu creo que o mellor é que haxe un acceso seguro e non que a xente este entrando así de forma totalmente descontrolada. Incluso falábamos que para evitar unha gran masificación nun punto pode haber zonas diversas. En esa línea, pois creemos que se poden facer diferentes puntos. Incluso se pode aproveitar, comentábamolo onte, agora que está a facer obras, a Confederación está a facer obras no caneiro do que era o antigo restaurante o Muiño, quedaron aí determinados accesos e ali, ademais, como hai un caneiro, pois ali hai auga con certa profundidade, esa pode ser unha zona maiores. Eu creo que no río ten que haber varias zonas. Pero tamén aquí queremos ser serios. Temos que buscar por facer as cousas ben. Lembremos todo o que pasou con todos os trámites que se fixeron durante anos e despois que ao final, igual pola aparición de mexillóns ou de outras especies protegidas, pois non se podía intervir. Sorprendeu-nos moito a semana pasada cando a señora Candia anunciaba que xa solucionaron a zona de baño. E despois, 24 horas despois, descubrimos que só tiña autorización para 5 días por mor dun campeonato de, bueno, un campeonato de piragüismo, neste caso dos barcos dragón, ¿no? Entón, realmente non era certo de que estaba solucionado. E tamén aí queremos dicir que hai que ser moi serios con isto, porque se leva moitos anos pelexando con moitos impedimentos, tanto por parte da Confederación como por parte da Xunta, que terán a súa lógica, pero que eu creo que o máis importante é que as administracións se senten, e tamén, bueno, que empaticen ca xente de Lugo, porque nestes días está a pasar moito calor, sí. É necesario máis que nunca ter unha zona de baño.
1: Dende logo, que aparte é eso, que algo, un servizo que teñen pues poblacións moitísimo máis pequenas que nos danos a provincia, non? Porque nos non temos esa opción.
2: Sí, é que vas polo Miño ou polos seus afluentes, sí. En Outeiro de Rei tes dúas zonas de baño, tes o Piago, tes Santa Isabel, sigue subindo, tes en Begonte tes, en Bamonde tes, en Parga tes, en Guitiriz tes, baixas no Corgo tes, en fin, en máis sitios que agora non estarei mencionando, na Pastoriza, en Baltar tamén tes, bueno, ao final vas mirando, e ves que nosotros en Vilalba tamén tes, vas vendo que teñen, non? Sí. E ao final pertencen ao mesmo cauce, tamén está unha reserva da biosfera, bueno, por que Lugo non, non? Eu creo que aí está vendo un problema claro.
1: Claro. Bueno, medidas ante a calor tamén, atelo en conta, importante, tamén en canto a planificación por lo que poida vir, non? Na zona rural, supoño.
2: Sí, nos aí, bueno, pedimos, algo que se facía todos os anos,
1: sí.
2: De que nos parece a veces que aquí non hai problemas de auga, evidentemente non hai os problemas que podan ter en Canarias ou Andalucía, sí. Ou Murcia, non, evidentemente que non, pero tampouco podemos abusar, porque entón sí que nos podemos poñer en problemas.
1: Sí, rápidamente, este año, pasamos de ter a non ter, eso é certo.
2: Efectivamente, perdemos o chip como de que aquí sobra auga, non? É certo que temos moita auga, pero sobrar nunca sobra nada. Moitas veces, pois, hai que ser conscientes disso, non hai que derrochala, individualmente temos que evitar derrochar auga, pero tamén, como administración, durante estes mandatos que gobernábamos, pois, nestas épocas, pois se facían recortes no que son os baldeos son os lavados de rúa, non, que se utilizaba moita auga para lavar, o que son o rego de xardins que se reducía, non, e se facía máis eficiente, en momentos destes nos que o caudal do río está a 4 metros cúbicos por segundo, que eso, para que nos fagamos unha idea, no inverno este ano chegou a superar os 800 en momentos de moita riada, non? Pero normal, sí. É que no inverno estén 60, 70 metros cúbicos por segundo, e agora están 4, ou seja, o río leva moi pouca auga neste momento. Entón, hai que ser conscientes diso, de que a auga non é infinita. Pedimos ao goberno municipal actual que tome as medidas que nos tomábamos ata o de agora. Igual que tamén lle pedimos que adapte os horarios das brigadas, como é a brigada de obras, de parques e xardins, de cementerios, etcétera, todas as brigadas que ten o concello, a que aos horarios, a evitar as horas de máxima calor, que durante os anos anteriores tamén o facíamos. Cando había olas de calor, pois durante as horas centrais do día, pois non facían traballos en exterior. Bueno, por unha cuestión de saúde laboral, que cada vez hai máis conciencia diso, pero hai que evitar que a xente pois faga traballos físicos en exterior,
1: sí, sí.
2: Nas momentos puntuais de hora de calor.
1: Sí, sí. Planificación na loita contra os incendios forestais, isto como de importante no rural, no entorno, pues, de Lugo?
2: Isto é moi importante. Chámanos a atención, bueno, que aínda se asinase o contrato de desbroce a semana pasada, que aínda empezasen a desbrozar este luns, non? Ou seja, onte, cando en anos anteriores pues empezaba a desbrozar a principios de xuño, porque son 54 parroquias, leva moitísimo desbrozala. Feito nestes días, pues había varias parroquias que nos comentaban queixándose de que o concello non lles desbrozara nas súas festas parroquiais, como sempre se fixo, sempre se desbrozaba para que cando chegaba a festa e se acumulaba moita xente, pois estivese ben desbrozado. Pois que non se desbrozou este ano. E iso é un problema porque, ao final, as cunetas, se non están ben desbrozadas, calquera que tire unha corilla dentro dun coche, que xamais se debería facer eso, pero sempre pode haber algún imprudente, por chamarlle de algún modo, pois pode provocar un incendio serio, non?
1: Falamos de outros temas de actualidade. Dende o Bloque Nacionalista Galego, tamén nas últimas horas, pedíades o Goberno Municipal que dese continuidade a ese paseo das palabras do ano, a esa iniciativa, a ese proxecto cultural e simbólico pues que levaba en marcha aquí na capital un tempo, non, Rubén?
2: Pois sí, realmente están todas as palabras dende 2014, dende o ano que a Real Academia e a Fundación Barría de la Maza iniciou, pois, pues, bueno, esa cousa bonita, chamemos de así, da palabra do ano, que cada ano, pois, pues, elixen unha palabra, a palabra do ano, e que é votada por miles de persoas. Decídese por votación popular.
1: Bueno, sí.
2: É certo que Real Academia saca unha serie de propostas, pero despois se decide por votación popular. En a Rúa Menorca, pois, pues, están ali en placas as palabras de todos os anos. É unha iniciativa moi bonita que sempre viña o presidente da Real Academia Galega e un representante da Fundación Barrié, que quen financia esta actividade, sempre todos os anos poñíamos esa palabra. Sorpréndenos que este ano pues, o goberno do Partido Popular pues, non quixese facela, porque sempre se facía no entorno ou pouco despois do Día das Letras Galegas. E tamén, bueno, sorpréndenos porque este ano o termo era xenocidio, que foi o elixido pola xente despois do xenocidio sobre o povo palestino. Igual ten que ver tamén que a señora Candia decidise arrincar a bandeira de Palestina do vello cárcere ás 3 horas de entrar no goberno, non? Entón, pues nos parece chamativo e tamén nos preocupa porque era algo, bueno, moi simbólico para a cidade de Lugo, que Lugo fose a cidade na que estaba o paseo das palabras e ademais era algo polo que sempre nos parabenizaba tanto a Real Academia Galega como a Fundación Barría, non? Entón, bueno, non debería deixar de facerse.
1: Claro. E tedes constancia de que fose un atractivo turístico máis en Lugo?
2: Sí, hai xente que preguntaba, hai xente que tiña curiosidade por ese paseo, que viña a Lugo, pois por velo, porque realmente somos a única cidade que o temos. Esta actividade, pois, o que a palabra do ano comezou no 2014, polo tanto agora pois van 11 palabras, pero imaginémonos pois dentro duns anos, non, que poidan haber xa pois moitas máis palabras e que haxa unha rúa en Lugo pois onde estén todas recollidas, non? Eu creo que pois unha imaxe moi bonita da cidade.
1: Estupendo. Seguimos aquí analizando temiñas así de actualidade, falamos pois de transformacións de espazos que foi pois nos últimos tempos unha constante aquí na nosa cidade. En este caso con esa renovación da unión entre Río e Otero Pedrallo, como queda o asunto, Rubén?
2: Pues vamos a presentar unha pregunta ao Pleno Municipal, porque este era un proxecto que naceu a raíz de unha petición veciñal, de unha petición dun grupo de veciños, cos cales nos reunimos e que se xuntaron bastantes veciños do entorno de Río Eo e Otero Pedrallo, dunha rúa que hai ali que une ambas, que para que nos entendamos era onde estaba a antigua discoteca Iguazú, porque igual é máis coñecido por iso ese espazo, e ali pois, é unha zona bueno, que está bastante mal, é unha rúa que está moi mal estado, e ali fixemos un proxecto en consenso cos veciños durante meses, reunindo cos veciños durante meses, un proxecto consensuado para arranxar pues, todo ese entorno. Un proxecto que convertía pues, espazos verdes, zonas de estar, bueno, melloraba todo aquela zona e ademais era o que os veciños, tal e como os veciños nos pedían. Deixamos a partida orzamentaria feita, deixamos todo preparado e o que pasa é que, bueno, hai xa 2 meses da moción de censura do Partido Popular coa Tránsfuga e a día de hoxe pues, non iniciaron absolutamente nada cando estaba todo feito, ou seja, era metelo xa en xunta de goberno, porque xa estaba todo feito, realmente de unos moita mágoa non poderlo executar, porque foi un proxecto bonito, como outros tantos, como Carril dos Loureiros en Recatelo, como Sagrado Corazón, como Gallego Tato, este tipo de proxectos que estás meses traballando cos veciños para explicarles, para falar como queren, e ao final chegas a un consenso, non? Entón, bueno, seguiremos insistindo porque creemos que se debe facer, porque era unha demanda veciñal importante.
1: Claro. Pois, Rubén Arroixo, portavoz do Grupo Municipal do Bloque Nacionalista Galego no Concello de Lugo, moitísimas gracias por acompañarnos este ratiño e por facer esta radiografía pois, destes temas nos que estades traballando. Un placer, como sempre.
2: Pois, moitísimas gracias a vos e que teñades boa semana. Veña, e cuidado co calor.
1: Eso, a levar o mellor posible, eso iba a dicir. Que vai a ser complicado, pero bueno, o peor creo que foi onte, así que de
2: sí,
1: aquí en adiante un poquichiño menos. Gracias, Rubén.
2: Gracias a vos.
0: Con pan ou sen pan, coma Queixos Lorán. Queixos Lorán, de Abadín, Lugo.
3: En Novalux Óptica e Centro Auditivo queremos que vexas e escoites a vida con toda a súa intensidade. Somos centro adherido ao Plan Veo do Goberno, co que poderás obter axuda de ata 100 euros en gafas ou lentes de contacto para nenos e nenas de ata 16 anos. Consúltanos. E se tamén queres coidar o teu oído, contamos con tecnoloxía de última xeración e profesionais que te acompañarán en cada paso. Visítanos en Avenida de Galicia 91, As Pontes e en Plácido Peña 9, Vilalba. O noso horario de verán, de luns a venres de 9:30 a 13:30 horas. Martes e xoves tamén polas tardes de 16 a 19 horas. Novalux Óptica e Centro Auditivo. Ver ben, escoitar mellor, vivir máis. Síguenos tamén en Facebook.
4: Este 11 de xullo chega a 11ª Feira Guímara na Pobra do Brollón. Un día enteiro para celebrar a nosa historia e a forza da revolta Guímara. Dende as 11:30, pregón de Manuel Leiras Camino. Representación da rapazada, concerto de Tetas Band e pola tarde, xogos populares. As 8:30, narración oral para os máis pequenos con Chafaillas, a vendedora de fume. E para pechar, as 10, sesión de DJ Vizcaíno. Ademais, demostración de oficios tradicionais, artesanía, produto local e xantar de romaría con postos de comida e polvo. Sábado 11 de xullo, 11ª Feira Guímara na Pobra do Brollón. Mellor en pé que deseonllos, non faltes.
5: Como periodista, mi trabajo siempre ha sido dar mensajes veraces, porque cuando la información es clara, tomamos mejores decisiones. Con la salud pasa lo mismo, hay mensajes que no admiten debate. Ir al dentista con frecuencia no es una opinión, es prevención. No lo olvides, visita a tu dentista y recuerda, una revisión al año no hace daño.
6: Una iniciativa de Vitaldent.
3: Pide tu consulta gratuita en nuestra clínica de Ribadeo, en calle Luz Pozo Garza, esquina con Avenida de Galicia, o llámanos al 937-3333. Abrimos los sábados.
7: Husqvarna presenta el nuevo Automower, la evolución del robot cortacésped más vendido del mundo. Ahora con visión con inteligencia artificial que cuida tu jardín y tu privacidad. Autónomo, silencioso y fabricado en Europa.
8: Soy Aitana Bonmati. En el alto nivel, la diferencia está en elegir bien. Y yo confío en Husqvarna Automower.
7: La número uno del césped con el número uno del césped.
9: Visítenos en Santalla Motor, Polígono Industrial de Lourenzal, Lugo. O llámenos al teléfono 658-774-106.
10: Alegría de vivir para min son esas fins de semana de choiva e quedar na casa contando historias e lembrando momentos. E se coa compañía de Félix Porquera, moito mellor.
11: Moitas veces a alegría de vivir está en recordar o que nos fixo felices. E iso tamén pasa coa música que nos trae Félix Porquera en A Música da Túa Vida. Escoita os sábados e domingos de 6 a 7 da tarde. Radio Voz. Alegría de vivir.

0: Voces de Lugo con Raquel González, Radio Voz.
1: Pues miramos en nuestro programa provincial los próximos minutiños, cara o zurda nuestra provincia, imos a Folgoso do Courel, porque maña vaya a ser referente, vaya a ser noticia por esa visita que realiza a Raíña Sofía o municipio. Estamos en comunicación telefónica con a súa alcaldesa Dolores Castro. Dolores, ¿qué tal? Muy buen día.
2: Pues muy bien, aquí con calor, pero muy contentos por la visita de mañana.
1: Bueno, una maravilla siempre pues ser referente en este senso, no trabajo de recuperación después pues de unos incendios que el año pasado dejaron pegada muy fonda, por cierto, en esa zona da provincia, que se está haciendo todo posible para recuperar, que precisamente pues a fundación que preside a Raíña Sofía también colabora en estas causas, ¿no?
2: Sí, bueno, a ver, a noso incendio que máis nos afectou é polo que deu a axuda pois a fundación e polo que a Xunta está facendo a recuperación de Soutos en Vilar e que para onde foi a axuda e tamén en Vilamor, que a Consellería de Medio Ambiente e que a Consellería de Medio Rural, pois foron os anos os incendios do ano 2022, non?
1: Sí.
2: Entón, bueno, ben a raíz de aí o ano pasado, pois bueno, nos conseguimos paralo ao chegar ao noso concello e aí se parou ese gran incendio que viña de Larouco, non?
1: Sí,
2: dende
1: sí.
2: Logo a nós xa nos chegou no ano 22 que nos arderon 11.500 hectáreas que se dice rápido, non?
1: Sí, sí.
2: Entón, pois, bueno, vean a raíz de todo eso e bueno, pois estánse levando a cabo todos eses proyectos porque son cousas lentas e que levan,
1: claro,
2: bueno, pois permisos os seus tempos e bueno, o monte, pois, unha parte regenerase el por a súa parte e outro, pois, necesita máis axuda. Entonces, pues todas estas ayudas benvidas sean porque bueno, son muy necesarias.
1: Claro, claro. ¿Qué vaya a pasar mañana? ¿Cómo vaya a ser así a visita, alcaldesa?
2: Bueno, pues nos esperemos que se leve unha boa impresión do noso concello. Vai a haber moita parte del xa porque virá en helicóptero e entón pode ver pues xa moita parte da belleza que ten este concello e logo, bueno, pues virá aquí ao concello, aquí poderán saludar os veciños de Courel e teremos unha pequena reunión e irá a ver en situ que é un Souto, que é unha recuperación de Souto e o que foi Vilar, que foi o pueblo máis afectado por esos incendios do 22.
1: Claro, claro. En que momento se entera a alcaldesa desta visita real?
2: Bueno, pues o lunes pasado.
1: Sí.
2: Sí.
1: ¿Cómo se toma? Bueno, ¿cómo se vive un momento así?
2: Bueno, pues a verdade é que, bueno, pues con emoción, por decir, bueno, pues é un empuxonciño máis, pues para ser conocidos, para que nos conozcan, para que sepa todo o mundo onde está o Courel e porque, bueno, pues é eso, un pouquiño máis que eu sempre digo que estos sitios, pues é unha responsabilidade de todos, conseguir entre todos contribuir, pues para que non desaparezcan, porque son moi importantes.
1: Sí. Sí que estamos ante un verán, no sabemos cómo vaya a seguir, pero vimos de unas semanas tolas por completo con máximas. Mira, onte precisamente en Galicia a máxima ahí en Rivas Dosil, muy muy pretiño, con 42,3 grados de tolos. ¿Cómo se presenta un poco o verán neste senso, no municipio, alcaldesa?
2: Pois a verdade é que co corazón nun puño, como dicen aquí os maiores, non? Estos días de atrás que incluso estuvo facendo tormentas e casi non chovía despois da tormenta, recordas aquel 14 de xullo do ano 2022, e a verdade é que, bueno, pois con moita preocupación, porque, bueno, no noso caso non foron incendios provocados, foron por unha tormenta seca de rayos.
1: Sí.
2: E claro, xa outro día houve o mismo, tuvemos un pequeno aviso de unha tormenta destas secas, púdose atallar ao momento e non houve problema por un rayo. E, bueno, a verdade é que cada vez que sentimos tronar e que parece que vai a chover e logo solamente se convirten en rayos, pois a verdade é con moitísimo medo, non? Pero bueno, tócanos eso, pois ser fuertes e tirar para diante e a ver, e confiar en que bueno, a pesar destas temperaturas podamos ter pois un brau relativamente tranquilo, porque a verdade é que levamos o ano pasado foi tamén, bueno, pois catastrófico, esperemos que se presente de outra maneira e sobre todo que se vaya quitando un pouco a este tema de queimar, porque xa bastante é que as desgracias que pasan naturales, que por favor a xente antes de de tomar esa decisión, que lo pense dos veces, porque puede ser a su casa que arda.
1: Claro, a intencionalidad, desde luego, injustificable, un delito, bueno, cada vez está más presente, lamentable, y las consecuencias son brutales.
2: Sí, sí, además sí. Que estos incendios no tienen nada que ver con los incendios que víamos con nuestros abuelos, que controlaban ellos. Esto ahora, pues, son incendios de sexta generación.
1: Imparables, hasta para profesionales, ¿verdad?
2: Sí, imparables, sí. Que se xogan a vida, sí. Pero literalmente cada día no incendios los profesionales que están ahí trabajando. Entonces, por favor, concienciación. Bueno, si ven una desgracia porque es natural, pues habrá que atallarlo como sea. Pero, por favor, claro. Mucha concienciación.
1: Pues Dolores Castro, alcaldesa de Folgoso do Courel, a disfrutar mañá moito de esta visita e de esta promoción, que esto es impagable.
2: Muy bien, pues muchísimas gracias.
1: Gracias, un saludo, muy buen día.
3: O Ribadeo Indiano rende homenaxe neste 2026 ás mulleres, porque elas tamén marcharon. Ribadeo recrea durante 3 días a sociedade indiana e a emigración. Do 10 ao 12 de xullo, achégate a descubrir o Ribadeo Indiano. Desembarco, exposicións, charlas, habaneras, mercadiño de ultramar, xincana e o concerto de Estrellas de Buenavista e más. A 11ª edición do Ribadeo Indiano, agarda por ti.
4: O sábado 18 non podes perder a 13ª Festa do Percebe de Xove. A partir das 12 na Praza do Concello Pregón a cargo de Marta Villaverde, conselleira do Mar. A continuación, degustarás os mellores percebes. Animación a cargo da charanga Os Charangos. Cantos de taberna, Espera que vou mexar e Disco Móvil. Xa o sabes, este sábado 18 de xullo non podes perder a 13ª Festa do Percebe de Xove. Agardámoste. Organizado pola Asociación de Festexos Amedorra, coa colaboración do Concello de Xove, Xunta de Galicia e cofinanciado pola Unión Europea.
3: Con pan ou sen pan, coma Queixos Lorán. Queixos Lorán, de Abadín, Lugo.
5: O Ribadeo Indiano, lévate a México.
3: Mercar e consumir no comercio e na hostelería asociados a CISA ten premio. Ata o 12 de xullo, faite coas papeletas e vive o sorteo presencial ese día despois do concerto de Estrellas de Buenavista e más. Durante toda a xornada, poderás depositar os boletos na urna instalada a Carón dos Cocos.
5: De Ribadeo a México, dúas culturas, unha soa viaxe. Organiza a CISA. Colaboran Área de Cultura da Vicepresidencia da Deputación de Lugo, Xunta de Galicia e Concello de Ribadeo. Patrocinan Alhambra, Banco Sabadell, Caixa Rural, Vitaldent, Castillo San Damián e Gratelu.
3: Pide as rifas e viaxa a México co Ribadeo Indiano.
6: Alegría de vivir para min é bailar con meu marido e sentir que o tempo non pasou para nós. Escoitando as cancións máis nosas, as que nos descubre Vieito Romero cada fin de semana.
7: Nalgúnas ocasións, a alegría de vivir contáxiase coas melodías e notas musicais que trae Vieito Romero en Música de Raíz. Escoita os sábados e domingos de 5 a 6 da tarde. Radio Voz 103.4.

0: Voces de Lugo con Raquel González, Radio Voz.
1: 1:33, aquí continuamos en la recta final ya de nuestro programa de hoy, con tiempo todavía para hacer unas cuantas paradas, la siguiente en Sarriá, después de un poquito de música.
2: Deputación de Lugo, Xunta de Galicia e Concello de Ribadeo. Patrocinan Alhambra, Banco Sabadell, Caixa Rural, Vitaldent, Castillo San Damián e Gratelu.
3: Pide as rifas e viaxa a México co Ribadeo Indiano.
4: Alegría de vivir para min é bailar co meu marido e sentir que o tempo non pasou para nós, escoitando as cancións máis nosas, as que nos descubre Vieito Romero cada fin de semana.
5: En algunhas ocasións, a alegría de vivir contáxiase coas melodías e notas musicais que trae Vieito Romero en Música de Raíz. Escoita os sábados e domingos de 5 a 6 da tarde. Radio Voz,

0: Hay una radio que busca la tensión y otra radio que busca tu diversión. Por eso trabajamos para hacer que tu día a día mejore un poquito, contándote lo que te interesa, cuando te interesa, sin malos rollos. Radio Voz, alegría de vivir. Radio Voz Lugo, 105,6, Monforte, 87,8, Chantada, 90,4, Sarria, 98,2, Ribadeo, 102,3, Viveiro, 88,5, Vilalba, 103,0.
1: Con pan ou sen pan, coma Queixos Lorán. Queixos Lorán, de Abadín, Lugo.
2: Este 11 de xullo chega a 11ª Feira Guímara na Pobra do Brollón. Un día enteiro para celebrar a nosa historia e a forza da revolta Guímara. Dende as 11:30, pregón de Manuel Leiras Camino. Representación da rapazada, concerto de Tetas Van e pola tarde, xogos populares. As 8:30, narración oral para os máis pequenos con Chafaillas, a vendedora de fume. E para pechar, as 10, sesión de DJ Vizcaíno. Ademais, demostración de oficios tradicionais, artesanía, produto local e xantar de romaría con postos de comida e polvo. Sábado 11 de xullo, 11ª Feira Guímara na Pobra do Brollón. Mellor en pé que deseonllos, non faltes.
3: Ir á praia e comer o mellor pulpo é posible porque os pulpeiros de Lugo xa están de novo en Praia de Altar, Barreiros. Ao carón do mar poderás degustar o mellor pulpo á feira ou con gambas e moito máis. Churrasco, zamburiñas, raxo, lagón cocido, rabas de calamar, pimientos de padrón, merluza do pincho. Contamos con terraza e carpa, con horario de cociña de 1 a 4 e de 8 a 11. Xa ao teu servizo. Os pulpeiros de Lugo en Praia de Altar, Barreiros, frente ao Moby Dick. Agardámoste coa mellor oferta gastronómica.
4: O Ribadeo Indiano rende homenaxe neste 2026 ás mulleres, porque elas tamén marcharon. Ribadeo recrea durante 3 días a sociedade indiana e a emigración. Do 10 ao 12 de xullo, achégate a descubrir o Ribadeo Indiano. Desembarco, exposicións, charlas, habaneras, mercadiño de ultramar, xincana e o concerto de Estrellas de Buenavista e más. A 11ª edición do Ribadeo Indiano, agarda por ti.
0: Radio Voz Lugo, 105,6, Monforte 87,8, Chantada 90,4, Sarria 98,2, Ribadeo 102,3, Viveiro 88,5. Vilalba 103,0.
5: Para mí la alegría de vivir es poder llegar a casa, coger a mi hijo, disfrazarnos y hacer batallas.
0: Radio Voz. Alegría de vivir.

0: Galicia, quero seguir presumindo de ti, dos teus ríos, dos teus montes e da beleza dos teus verdes infinitos. Porque para os galegos e galegas, os nosos montes son patrimonio, a forma de vida de moitas familias, fogar dunha flora e fauna que nos define. Gozalos e coidalos para conservar a súa cor é responsabilidade de todos nós.
1: Por iso, se ves un incendio, avisa a través de Alume ou chama ao 085.
0: Galicia, quero te verde. Xunta de Galicia.
2: En La Tarde es Tuya, tú eliges la música que suena. Envía tu mensaje o nota de voz al 672 16 77 55.

0: La tarde es tuya. Radio Voz. Radio Voz Lugo, 105,6.
1: O sábado 18 non podes perder a 13ª Festa do Percebe de Xove. A partir das 12 na Praza do Concello pregón a cargo de Marta Villaverde, conselleira do Mar. A continuación, degustarás os mellores percebes. Animación a cargo da charanga Os Charangos. Cantos de taberna, Espera que vou mexar e Disco Móvil. Xa o sabes, este sábado 18 de xullo non podes perder a 13ª Festa do Percebe de Xove. Agardámoste. Organizado pola Asociación de Festexos Amedorra, coa colaboración do Concello de Xove, Xunta de Galicia e cofinanciado pola Unión Europea.
2: Os venres, en Voces de Lugo e a Mariña, temos un espazo dedicado á gastronomía, a lareira. Receitas, trucos, consellos e moito máis, contados por José Blanco, xefe de cociña do restaurante La Solana de Ribadeo.
3: A lareira, os venres en Voces de Lugo e a Mariña, o programa dedicado á actualidade local e comarcal que se emite cada día en Radio Voz.
4: Ir á praia e comer o mellor pulpo é posible porque os pulpeiros de Lugo xa están de novo en Praia de Altar, Barreiros. Ao carón do mar poderás degustar o mellor pulpo á feira ou con gambas e moito máis. Churrasco, zamburiñas, raxo, lagón cocido, rabas de calamar, pimientos de padrón, merluza do pincho. Contamos con terraza e carpa, con horario de cociña de 1 a 4 e de 8 a 11. Xa ao teu servizo. Os pulpeiros de Lugo en Praia de Altar, Barreiros, frente ao Moby Dick. Agardámoste coa mellor oferta gastronómica.
3: O Ribadeo Indiano rende homenaxe neste 2026 ás mulleres, porque elas tamén marcharon. Ribadeo recrea durante 3 días a sociedade indiana e a emigración. Do 10 ao 12 de xullo, achégate a descubrir o Ribadeo Indiano. Desembarco, exposicións, charlas, habaneras, mercadiño de ultramar, xincana e o concerto de estrellas de Buena Vista e más. A undécima edición do Ribadeo Indiano, agarda por ti.
4: En Novalux Óptica e Centro Auditivo queremos que vexas e escoites a vida con toda a súa intensidade. Somos centro adherido ao Plan Veo do Goberno, co que poderás obter axuda de ata 100 euros en gafas ou lentes de contacto para nenos e nenas de ata 16 anos. Consúltanos. E se tamén queres coidar o teu oído, contamos con tecnoloxía de última xeración e profesionais que te acompañarán en cada paso. Visítanos en Avenida de Galicia 91, As Pontes e en Plácido Peña 9, Vilalba. O noso horario de verán, de luns a venres, de 9:30 a 13:30 horas. Martes e xoves tamén polas tardes de 16 a 19 horas. Novalux Óptica e Centro Auditivo. Ver ben, escoitar mellor, vivir máis. Síguenos tamén en Facebook.
0: Radio Voz Ribadeo 102,3.

0: viajamos a Bon Jovi, nos vamos hasta las Neves, tenemos allí a Manolo. Hola, Manolo Gándara.
1: Hola, Susana Falcón.
0: ¿Qué tal? Estamos por ahí. ¿Baixou a temperatura?
1: Estamos bien, después de tres días sin la radio, pasando mal, viernes, sábado, domingo, lunes hasta las 6 de la tarde.
0: Bueno, qué pena. Foi unha avería grande.
1: Unha avería, ese sí, bueno.
0: E que rabia, porque máis as Neves, que tanta xente nos escoita por aí, é unha mágoa, claro.
1: Se estábamos a chamar por teléfono, oye, escuites, tal, pasa aquí, tal.
0: Pois pues mira, claro, a única que tiña que ser por internet é nada máis, claro, a única opción, escoitar por internet, porque é verdad que foi unha avería gorda, gorda, porque houve noutros lugares tamén, en Vigo, Pontevedra, pero solucionouse rápido, pero das Neves tardou moito, Sí. Pois alegrome de que estades escoitando de novo. Moito me alegro, Manolo.
1: Sí. Onta tarde xa escoitamos. Alegro. Ahora estamos aquí. Bueno, antes estamos aquí e pedimos unha canción.
0: Veña, claro. Cal queres?
1: Pois quero de Orquesta Compostela as 4 provincias galegas.
0: Moi ben. Para quen lle vas a dedicar?
1: Pois a dedicar a Antonio Campanero de Tortereos, Juan e Carmen de Uma Salvaterra, Leonisa de Mondariz, Fontán, Camilo, que está hoxe de cumpleanos.
0: Efectivamente, mandamos un abrazo para Camilo.
1: Camilo, que está de cumpleanos.
0: Oh, me hoxe ten que escoitar. Camilo escoitaba por internet, que mandou un mensaxe e se dixo, non se escoita radio, pero estou con internet. O sea, Camilo seguía aí.
1: Del bosque de Salvaterra, Juan Manuel e a súa filla Maica da nosa casinha, Ernestina e Saladina, Belarmino das Neves, Pile e a súa socia de Mercería Alpi, Pastora de Salceda, Gildo, María Doleiros, Estrella de Cristiñade, e González de Noia. Para ti, para Víctor Márquez, que está aí de novo. Para todos os oyentes, hasta próxima semana.
0: Moitas gracias, Manolo. Pois a seguir escoitando.
1: Gracias,
0: unha aperta enorme.
1: Gracias por atenderme.
0: Gracias. Pois poñemos a Orquesta Compostela. Vale, Viquiños.
1: Vale, moitas gracias.
0: Chao, Manolo, chao.
1: Aquí estaremos dentro de hoy.

0: Os galegos e galegas, sentímonos orgullosos de tantas cousas, do noso mar, da nosa cultura, da nosa gastronomía e dos nosos verdes infinitos. Porque para nós, os nosos montes son patrimonio, fogar dunha flora e fauna que nos define e a forma de vida de miles de familias. Gozalos e cuidalos para conservar a súa cor e responsabilidade de todos. Por iso, se ves un incendio, avisa a través da aplicación Alume ou chama ao 085. Protexamos os nosos montes para poder seguir dicindo Galicia, quero te verde. É unha mensaxe da Xunta de Galicia.
1: Radio Voz, alegría de vivir.

0: camino de las 8 y tenemos por aquí a Manolo de Bastavales. Hola, Manolo.
1: Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Hoy se puede dar, vengo. Da gusto estar aquí o sol, que nunca ante moito.
0: O se respira, se ven, ¿no?
1: Sí. É máis, sí. Tínhamos que ir a empezar a novena do Carmen, que é o día das 6 tarde, parece ser que o cura que está enfermo, que non sei que lle pase, non hai novena. Bueno, estamos así, bueno, eu que
0: vai,
1: sei.
0: Home,
1: non vale, dimos para atrás en vez de ir para adiante.
0: O que non pasa en Bastavales non pasa en ningún outro sitio,
1: no, eso é verdade. Eu faço un chamamiento que hai moitos curas aí por Santiago, por Roma, que mandan un para aquí, aunque era máis aí para a novena do Carmen.
0: Home, claro, home, claro.
1: Falta grandir, mame, porque os que somos vellos así de certa edad, pois pues, extrañámonos moito de iso, home. Puñanse as bandeiras, a galega, a mala outra, e botábamos unhas bombas por onde decir foguetes, e bueno, pero era unha alegría grande. A semana do Carmen, agora acabouse todo, vaya por Dios, bueno. Bueno, mas vamos á música, que se non pasa o tempo.
0: O tempo vai pasar igual, pero bueno, imos con
1: ela. Bueno, pero mira, se outro día me dixe, xermona, logo estás moi apurado, que non sei que sou igual. Bueno, mira, eu queria que non sei se a teredes, home, é de Manolo Couto, sabes, porque queria escoitar esa de... do código de Celestino, ese que roubaron na catedral.
0: Sí.
1: Porque parece-me que fixo ante 15 anos que fixeron ese roubo.
0: Xa, como pasa
1: sí,
0: o tempo
1: sí,
0: do
1: código.
0: Mal
1: uniformado, pero parece-me que hai 15 anos.
0: Madre mía.
1: E Manolo Couto, eu teño casete, porque precisamente falei con ele unha vez, bueno, así por teléfono. E teño...
0: Pasa que de Manolo Couto só temos unha, do can, a única, non temos máis.
1: A do perro, sí, a do perro. Bueno, sí. Bueno, pois... Pues mira, entonces eu vou cambiar aos meus amigos os panchos e que me gusta a mí ese de si tú me dices ben.
0: Lo dejo todo, muy bien.
1: Eu quería escoitar ese por eso, precisamente, porque é verdad. O electricista tamén foi ben parvo, podía roubar os cartos, non roubar o raio do manuscrito, pero bueno.
0: Cousas da vida.
1: Cousas da vida, xa decía o señor Castelao, cousas da vida.
0: Sí.
1: E decía Don Quijote, cosas veredes, amigo Sancho. Sí,
0: vemos. E cousas sí. Que non pensabades ver, tamén.
1: Sí, parece que estou vendo aquí pola veiga, pola leira, con un seu cabalo, no rumiante, o xará, enxupándose no seu burro, e xa, cousas veredes.
0: Bueno, para que lle dedicamos os panchos? É que se corta.
1: Marcelina que vai facer o seu correspondiente itinerario para ver se compón algo, a ver se podemos ir sequer ao día do Carmo a misa, xa que non hai novena, pois...
0: Pois polo menos ir ese día, non?
1: Pero eu tampouco non lle vexo moito xeito, xa sei que me van criticar porque o que estou escoitando, pero lunes, diz que empeza lunes a novena, pero se vai abrir o Carmo, pero para lunes é que non fajan nada.
0: Non é novena, claro, eso.
1: Ah, eso non é nada, agora perdeuse todo o cariño aos santos e todo, non hai nada que facer. Bueno, digo eu, pero eu non son preparado tamén para iso, Falo por falar, embalo-me, como digo outro. Gracias a quem me aguanta, se homem aqui. Bueno, é que sea por muito tempo. Bueno, Susana, deixámoslo para a semana que vem, senão acabámoslo por caminho hoje. Então...
0: Bueno, pues se tú me dices ben, lo dejo todo, pues panchos, ponemos xa aquí. E nada, paciencia,
1: non
0: queda outra.
1: Sí, paciencia, pero...
0: Que é a madre de la ciencia.
1: Eso, é mellor. Se hai outro refrán, pero agora non é para botar todo o rato.
0: Cuídate moito, Manolo,
1: no,
0: gracias.
1: No, digo de mitad del nada máis. Con paciencia y saliva el elefante a la hormiga. Pero bueno, ala, hasta la semana que viene.
0: Ahí os deixamos, graciñas, chao.
1: Gracias, Susana. Gracias.
0: A ti, Manolo.

0: Gustasme moitísimo.
1: E ti gustasme de aquí a lúa.
0: Pois a min gustasme máis que o mexillón de Galicia, que ademais de ser cultivado nas nosas rías, aporta proteínas, potasio, vitamina B12 e omega 3.
2: Cando se trata de escoller peixe e marisco saudable, fresco e de sabor auténtico, Galicia sabe. Galicia sabe a mar. Xunta de Galicia.
3: Descubre la esencia de China en un exclusivo viaje de 17 días diseñado por Nautalia Viajes, salida desde Galicia el 29 de octubre para recorrer algunos de los lugares más fascinantes del país, con pensión completa, todas las visitas incluidas y el acompañamiento de un guía de Nautalia desde el origen y durante todo el viaje. Últimas 6 plazas disponibles desde 4.785 euros por persona. Reserva ya en Nautalia y vive una experiencia inolvidable. Nautalia Viajes, elige viajar bien.
4: Galicia, quero seguir presumindo de ti, dos teus ríos, dos teus montes e da beleza dos teus verdes infinitos. Porque para os galegos e galegas, os nosos montes son patrimonio, a forma de vida de moitas familias, fogar dunha flora e fauna que nos define. Gozalos e coidalos para conservar a súa cor é responsabilidade de todos nós.
5: Por iso, se ves un incendio, avisa a través de Alume ou chama ao 085.
4: Galicia, quero te verde. Xunta de Galicia.
2: Radio Voz, alegría de vivir.
6: Radio Voz Lugo. 105,6, Monforte 87,8, Chantada 90,4, Sarria 98,2, Ribadeo 102,3, Viveiro 88,5, Vilalba 103,0.
3: Con pan ou sen pan, coma Queixos Lorán. Queixos Lorán, de Abadín, Lugo.
7: Este 11 de xullo chega a 11ª Feira Guímara na Pobra do Brollón. Un día enteiro para celebrar a nosa historia e a forza da revolta Guímara. Dende as 11:30, pregón de Manuel Leiras Camino. Representación da rapazada, concerto de Tetas Van e pola tarde, xogos populares. As 8:30, narración oral para os máis pequenos con Chafaillas, a vendedora de fume. E para pechar, as 10, sesión de DJ Vizcaíno. Ademais, demostración de oficios tradicionais, artesanía, produto local e xantar de romaría con postos de comida e polvo. Sábado 11 de xullo, 11ª Feira Guímara na Pobra do Brollón. Mellor en pé que de seonllos, non faltes.
8: Ir á praia e comer o mellor pulpo é posible porque os pulpeiros de Lugo xa están de novo en Praia de Altar, Barreiros. Ao carón do mar poderás degustar o mellor pulpo á feira ou con gambas e moito máis. Churrasco, zamburiñas, raxo, lacón cocido, rabas de calamar, pimientos de padrón, merluza do pincho. Contamos con terraza e carpa, con horario de cociña de 1 a 4 e de 8 a 11. Xa ao teu servizo. Os pulpeiros de Lugo en Praia de Altar, Barreiros, frente ao Moby Dick. Agardámoste coa mellor oferta gastronómica.
3: O Ribadeo Indiano rende homenaxe neste 2026 ás mulleres, porque elas tamén marcharon. Ribadeo recrea durante 3 días a sociedade indiana e a emigración. Do 10 ao 12 de xullo, achégate a descubrir o Ribadeo Indiano. Desembarco, exposicións, charlas, habaneras, mercadiño de ultramar, xincana e o concerto de Estrellas de Buenavista e más. A 11ª edición do Ribadeo Indiano, agarda por ti.
6: Radio Voz Lugo, 105,6, Monforte 87,8, Chantada 90,4, Sarria 98,2, Ribadeo 102,3, Viveiro 88,5, Vilalba 103,0.
9: Para mí la alegría de vivir es poder llegar a casa, coger a mi hijo, disfrazarnos y hacer batallas.
6: Radio Voz, alegría de vivir.

0: En La Tarde es Tuya, tú eliges la música que suena. Envía tu mensaje o nota de voz al 672 16 77 55.
1: Y de Salvaterra nos vamos hasta Chantada. Tenemos allí a Antonio. Hola, Antonio.
2: Hola, buenas tardes.
1: Buenas tardes. ¿Cómo estamos, Antonio?
2: Sí.
1: Ay, qué mal te escoito, ¿eh? Cómo se entrecorta.
2: Será o cambio de voz de Víctor.
1: Será. Puede ser. Non sei o que será, pero escoitote mal, ¿eh? Ti me escoitas ben?
2: Eu a ti perfectamente.
1: Bueno, pues entrecortabas un pouco así como temas de cobertura, non sei. Agora mellor, pode ser. Bueno, ¿qué tal todo por ahí, Antonio?
2: Bueno, estamos poñendo morenos.
1: Bueno, coñendo bronceado, moi ben.
2: Sí.
1: Pero sempre con protección igualmente, ¿eh? Hai que ter cuidadiño.
2: Bueno, coñemos un bronceado para poder ser a sombra.
1: Ay, caramba, pues a sombra, no, qué sorte, porque a sombra no me bronceo, ¿eh? No sé, qué sombra te estí tan especial por ahí.
2: Así.
1: Ten filtraciones de...
2: Sí.
1: De luz solar, de rayos solares a tu sombra, especial.
2: Muy especial.
1: Bueno, ¿qué te ponemos hoy, Antonio? Contame.
2: Pues una que bastante, quizás mayor que ti.
1: A ver, cal.
2: Está a tu salud.
1: A tu salud, chámase.
2: Sí.
1: Vale. ¿De quién es esta canción? ¿De los dos españoles?
2: De los dos españoles habrá más versiones.
1: A mí sáleme los dos españoles, a tu salud. É a que me sale aquí. Ti de quen a queres.
2: Bueno, pues é, recibimos.
1: Sí, non sei se é a misma, non te podo decir. A mí con ese título sáleme esta. Logo hai outra sí. Que me di, La Potter, dímelo Seven. Pero non ten que ver, me parece.
2: No. Eu esta xa escuitaba... A la... Cando tiña 15 anos ou así.
1: Hai un pouco tempo, entonces, pouco tempo hai.
2: Hai un pouco tempo.
1: E ti de quen escoitabas?
2: Nas festas, alguna orquesta así un pouco tal que senón...
1: Xa. Pois aquí que temos é a de los dos españoles. Si que sí,
2: os dos españoles aí que a teñen versionada.
1: Vale, pois entón poñemos xa. E para quen lle dedicamos, Antonio?
2: Dedicámoslo para vos e para toda a audiencia.
1: Moi ben, pois a seguir bronceándote, vale.
2: Si, no, pero... Xa digo, eu se podo ter da sombra.
1: Bueno, sombra, hoxe hai un pouco máis de sombra, non? Por aí tamén.
2: Porque estes días pasados con 36, 37, 38, non...
1: Foi tremendo.
2: Non era pa andar.
1: Para andar ao sol, non. Foi unha cousa fora do habitual, a verdade. Pero bueno, a ver se non volven esas calores tan fortes. Esperemos que non. Pero bueno, madre, que veña verán, igualmente. Que teñamos temperatura de verán, que non faga frío, pero que podamos respirar.
2: Esto sempre pasou ao largo do Brau, Ao largo do Brau.
1: Bueno, pasaría pola túa zona. Por Chantada pode ser. Pero a zona do norte de Galicia, zona da Mariña, zona Ferrolterra, zona Coruña, 30 e tantos grados, como foi en maio, en xuño, 37 este domingo, non é algo habitual, son resistos históricos. A verdade é que nestas zonas non estamos acostumbrados ao lado do mar, ese calor, con esa humidade, foi...
2: E que incluso ten vindo así alguna semana así no mes de setembro.
1: Claro, aí máis no interior, sí, é verdade que é máis habitual, aí máis habitual. Pero aquí na zona norte non estamos tan acostumbrados, así estamos de achicharraos. Pues, si te estás a sombra, imagínate o resto, imagínate como estaremos.
2: Así tamén vos pasa a humedad do inverno.
1: Sí, tamén é verdad que choveu moito, choveu. Pero tamén choveu por aí, de chover non se librou ninguén este inverno. Este inverno bueno, foi tamén...
2: É que ao mesmo tempo igual choveu un pouco menos que aí.
1: Aí hai nada, ainda houbo chaparróns de tormenta e todo. Que ainda vi unha xemase non é moito enchantada tamén, con un pedrazo tremendo. Sí,
2: unha granizada fuerte.
1: Sí,
2: pero
1: sí, que está en esta cousa.
2: Eso dixo está orden do día tamén.
1: Está o tempo complicado. Bueno, pues esperemos que a cousa non vaya máis e poñemos a canción de los dos españoles. Vale, Antonio?
2: Correcto.
1: Gracias por chamarnos. Chao.

0: Gustasme moitísimo.
1: E ti gustasme de aquí a lúa.
0: Pois a min gustasme máis que o mexillón de Galicia, que ademais de ser cultivado nas nosas rías, aporta proteínas, potasio, vitamina B12 e omega-3.
2: Cando se trata de escoller peixe marisco saudable, fresco e de sabor auténtico, Galicia sabe. Galicia sabe a mar. Xunta de Galicia.
3: La noche con Esther López. Radio Voz.

0: Confetti. Es máis de música en directo ou de desfrutar da tranquilidade dos museos. Es máis de arte clásica ou contemporánea. Gústache máis a maxia ou o teatro. Sexas como sexas, en Galicia temos cultura dabondo. Exposicións, concertos, teatro, cine, danza... Todo isto é moito máis para que desfrutes dunha cultura para todos os gustos. Porque para gustos, cultura. E para cultura, Galicia. Xunta de Galicia.
1: Radio Voz. La noche con Esther. Radio Voz.

0: falar alto, interrompernos o falar, llegar tarde, salir de festa entre semana. Cousas así son moi nosas. E algo moi noso é coidar delas. Por iso, o reciclar envases de cartón e papel no azul, tamén coidas da nosa contorna e da nosa xente. Porque reciclar é moi noso. Xunta de Galicia e Coembes.
1: La noche con Esther. Con Esther López, de domingo a viernes, de 9 de la noche a 2 de la madrugada. Radio Voz.